0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Gratulácia novozvolenému maďarskému prezidentovi. Slovensko má záujem ďalej prehlbovať spoluprácu s Japonskom. Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku vzrástol. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Obe krajiny spájajú podľa slovenskej hlavy štátu dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši prijal veľvyslanca Japonska na Slovensku Yasuhira Kawakamiho. Hlavnými témami stretnutia boli ďalší rozvoj slovensko-japonských vzťahov, posilňovanie medziparlamentnej spolupráce a rozširovanie hospodárskych a investičných väzieb medzi oboma krajinami. Slovensko považuje Japonsko za jedného zo svojich kľúčových partnerov v Ázii a má záujem ďalej prehlbovať vzájomnú kooperáciu. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 76 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13 000 ľudí. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o vyše 2000 na viac ako 147 000. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využíva režim dočasnej ochrany takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat. Na konci júna evidovalo Slovensko viac ako 27 osôb z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov, čo predstavuje po Česku druhý najvyšší pomer v EÚ. Priemer za celú úniu predstavuje necelých 10 osôb na 1000 obyvateľov. Súdna rada zvolila na svojom utorkovom zasadnutí za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Za hlasovalo 11 prítomných členov rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali počas minulotýždňového dňa obce. Čestné občianstvo získal podľa samosprávy ako prejav hlbokej úcty, uznania a vďaky za mimoriadne športové úspechy, ktorými inšpiruje celé Slovensko a príkladne reprezentuje našu vlasť v zahraničí. Futbalisti EŠK Slovan Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V útorkovej odvete tretieho predkola zdolali na tehelnom poli švédskeho majstra Mjällby 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Ich súperom v play-off bude slovinský šampión NK Celje.
0: Téma dňa.
1: Chovatelia a farmári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory, využitia neekologického krmiva v ekochovoch a ďalších výnimiek. Poľnohospodári avizujú, že škody na poliach dosahujú desiatky miliónov eur. Na cenách v obchodoch sa to podľa nich ukáže na budúci rok, pokračuje Katarína Borovská.
2: Sucho a nedostatok krmovín robia farmárom vrásky na čele. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová pri Ružomberku Miroslav Števček hovorí, že sa trápia od prvej kozby.
3: Máme obrovské obavy o to, ako dokážeme nakrmiť naše dojnice.
2: Agrorezort poskytne farmárom na udržanie chovov 5 miliónov eur. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom.
2: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur namiesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
5: To znamená, zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
2: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
6: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť, čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
2: Opozícia ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Peter Horný z Progresívneho Slovenska žiada systémové riešenia.
7: Nepočuli sme nič o poistnom, nič sme nepočuli o fonde rizík, ktorý bol pripravený a mal byť schválený a vláda ho jedným šmahom zmetla zo stola, že nie je on záujem, tak keď nie je záujem, tak teraz budeme o to viacej kompenzovať.
2: Poľnohospodári avizujú, že po vyčíslení škôd bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Témou sa majú ministri zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Tak ako každú stredu, aj dnes sa vyberieme na krajanské potulky. Mierime k našim západným susedom, do Česka, kde sa uplynulý víkend v Rožňove pod Radoštem uskutočil 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru. Ide o najväčšie slovenské folklórne podujatie u našich západných susedov. Predstavujú sa na ňom súbory, ktoré majú v repertoári naše piesne a tance. V minulom roku pricestovali z Česka, Srbska, Maďarska a Rumunska. A my vám ich teraz predstavíme. Keďže krajanská redakcia Rádio Slovakia International bola mediálnym partnerom tohto významného podujatia, odvysielanú zvukovú pohľadnicu vám dnes v repríze opäť posílame cez éter do celého sveta. Nech sa vám príjemne počúva. Oficiálna zvučka festivalu už po 26. krát odštartovala maratón slovenského ľudového tanca, piesni, gastronómie, ale aj tradičnej remeselnej výroby. Do Rožňova v tomto roku pricestovalo 560 spevákov, hudobníkov a tanečníkov. Boli medzi nimi nielen krajanské súbory, ale aj folkloristi z Česka, ktorí sa venujú výlučne nášmu spevu a tancu. Na zoznam takýchto súborov patrí aj súbor Púčik z Brna, ktorý vedie Vlastimil Fabišík, inak zakladateľ a riaditeľ festivalu Jánošikov Dukát. A tu je v jeho podaní krátka vizitka súboru Púčik.
9: Folklórny súbor Púčik už na tej folklórnej scéne je 34 rokov. Snažíme sa o spracovávanie tancov zo všetkých regiónov slovenských. Postupne, nevravím, máme bohatý program a pozývame si aj niektorých odborníkov na to, aby nám ten program trošku upravili alebo postavili nové veci. V súbore pôsobí zhruba 43 členov, včetne muziky, máme novú spevácku zložku, všetci sú študenti brnenských škôl a zhruba asi polovica je Slovákov, ktorí študujú v Brne. Chodíme po festivaloch, sme napríklad boli v Trnave na Trnavskej bráni, boli sme v Braslavice na folklórnom festivale, boli sme na podrohačských slávnostiach v Zuberci, teraz Dukát, chystáme sa na slávnosti chleba, kde budeme účinkovať, no a pripravujeme vianočné programy.
8: Ako si povedal, členovia folklórneho súboru sú vysokoškoláci, ktorí študujú zo Slovenska v Brne, ale samozrejme členmi sú aj samotní Česi a Moraváci. Je teda stále ten záujem zo strany Česka a Moravy o ten slovenský folklór, hlavne u tých mladých ľudí?
9: Čo sa týka záujmu Moravákov a Čechov, tak ten je vždycky obrovský. V Českej republike a na Morave je veľmi veľa folklórnych festivalov a tam majú hlad po slovenskom folklóre, po slovenských tancoch, spevov. Skoro na každom festivale sa objaví nejaký slovenský súbor, takže je veľký záujem. Ja okrem toho robím tanečné domy pre širokú verejnosť a v Brne tieto tanečné domy organizujeme a tam sú zase väčšinou tí návštevníci tých tanečných domov, ktorí sa chcú naučiť nejaké slovenské tance, ktoré vyberáme, tak aby to nebolo pre nich až také ťažké, ale tam je väčšinou, že sú Moraváci alebo Češi.
8: Janošikov dukát to je každoročná prehliadka práce a úsilia českých a moravských tanečníkov, spevákov a hudobníkov, ktorí sa venujú výlučne slovenskému folklóru. Príkladom toho je aj súbor Dunajec Olomouca, ktorý vedie Janko Tesény. Na festivale predviedli tance z Liptova a Zamutova.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy môj deda byl v Olomouci na vojne, usadil sa a pretože bol Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
8: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníkov sú studenti, ktorí v Olomouci studujú na Univerzite Palackého v Olomouci. Sú to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancujú doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku, nebo jiné třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
8: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členov, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
8: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nejaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozrejme, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, pretože nereprezentujeme místní folklor, ktorý by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
8: My se stretáváme v Rožňové na 26. ročníku Janošikov dukát. A aké je to pre vás podujatie? Je to pre vás dôležité, že takéto podujatie vôbec v Čechách existuje?
10: Pro nás tento festival je vlastně vrchol sezóny v tom smyslu, že se tady potkáváme s ostatními soubory, které v Česku zpracovávají slovenský folklor a navzájem se známe. Takže je to pro nás setkání s tanečníkama a folkloristama, kteří vlastně mají rádi slovenský folklor stejně jako my, takže to je vlastně setkání s přáteli.
8: Vo vašem repertoári je aj slovenský folklor, představujete se ním aj nám, Slovákom, na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je příležitost, i na Slovensko, kde samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme Slovákům předvést, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme se o to nejlepší stvárnění.
8: Diváci vás vždy odmenují potleskom. Aké regiony vy tancujete nejradšeji zo slovenských regionů?
10: Ono je to s věkem. Když jsem byl mladý tanečník, samozřejmě měl jsem nejradši ty nejdynamičtější věci, nějaký třeba východoslovenský čardáši, který byli temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
8: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
8: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď sú to tie piesne, na ktoré vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.
8: Súbor Dunajec slovenskými ľudovými piesňami často doprevádza cymbalová hudba Záletníci.
11: My sme cymbalová muzika Záletníci z Veľkej Bystrice u Olomouce. Ondra Nakládal.
12: Ja som Honza Londa.
13: Kristian Herzman.
11: My sme cymbalová muzika ze srdce Hané, což je moravský region, ale spracovávame jak moravské regiony, tak práve i slovenské a k tomu se váže spolupráce práve s folklórnym souborem Dunajec Olomouce, ktorý spracováva výhradne slovenské regiony.
8: Čím teba oslovil ten slovenský folklor?
12: Mne hlavne temperamentem, takou živostí a ja hraju na violu, doprovod vlastne s basou a hlavne tá harmonie, ktorá tam je, tak je často bohatší než na Moravie, takže i to mňa velice oslovilo a hledám si v tom ty zajímavosti.
8: Máte možnosť navštíviť to Slovensko, veď sme predsa len blízko z jednej z druhej strany hranice?
13: Když môžem, vyrazíme opravdu na slovenské festivaly. Ja třeba osobne som byl loni na Rozhýbkostech, na slovenském festivalu tanečním, hudebním, zpěváckém, takže nabrat tam tu inspiraci, ať už je to z jakéhokoliv regionu, protože každý ten region je rozmanitý. zánity svým způsobem.
8: Vás inšpiroval ten slovenský folklor, ale predsa len otázka, má ten slovenský a český folklor niečo spoločné?
11: Samozrejme, je to nejaký posun přes Bělokarpatskou vrchovinu, přes to, jak samozrejme lidi putovali, takže to, jak sa ta muzika vyvíjí, jak došla až na Moravu, tak spoustu podobných nejakých nuancí nebo harmonií, ktoré nás baví, ktoré sa často i dají zakomponovať do té moravské písničky, tak i to rádi využijeme.
8: Na 26. ročníku Janošikovho dukáta sa lyžicovým tancom predstavili tanečníci z rumunského Čerpotoku. Dlhoročnými členmi Čerpotockého súboru Cerovina sú manželia Jarko a Janka Zetochovci.
14: Folklórny súbor Cerovina vznikol v roku 2004. Teraz máme dva súbory. Je zložený z dospelý folklórny súbor a aj detský folklórny súbor. Je nás dosť veľa. Je to radosť naša, že mladí stále chodia do toho súboru a páči sa im tancovať a zachovávať naďalej tradície Slovakov a Čechov z Bihoru, z bihorskej oblasti.
8: Veľký ohlas u publika mal tanec lyžicový. Z akého regiónu?
15: To je ze Zemplínu. Takisto sme Fľaškovi vystupovali a Šafov tanec a Pozdyšovce.
8: Takže máte repertoár aj zo Slovenska, tancujete aj piesne z Čerpotoku, kde sa kedysi usadili Slováci zo Slovenska?
15: Áno, pred dvoma týždňami sme mali festival v Čerpotoku, kde sme predstavili, ako sa niekedy oberala vinica. Vínobráne vlastne, čo sa týka práce a pohostenia.
8: Ty si spomenul váš festival v Čerpotoku a ten už píše tiež bohatú históriu. Na tomto festivále sa zúčastňujú slovenské súbory nielen z Rumunska, ale z okolitých krajín.
15: Tento rok vystupovali súbory z Poľska, ze Srbska, ze Slovenska a z Maďarska.
14: Najväčšia prehliadka slovenského folklóru v Rumunsku.
8: Vy nie ste poprvýkrát tu na Vrožňove pod Radoštem. Ako sa vám tu vystupuje? Ako hodnotíte atmosféru a stretnutia aj s folkloristami z iných krajín?
15: Veľmi sa nám tu páči, sme tu po štvrtýkrát. Rádi sem prídeme. Spoznáme tu z rôznych krajín Slovakov, takže sa nám tu veľmi páči.
8: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová. Súbor vedie Lenka Šimerová. A práve jej som sa opýtala, čo pre nich Rožňovský festival znamená, keďže patria k jeho pravidelným účinkujúcim.
16: Rožňov je taký náš návrat domov každý rok, pretože bol to náš úplne prvý festival, na ktorom sme boli, keď sme vznikli. Ešte sme si len budovali nejaké miesto v Prahe za novo založený súbor. Vedeli sme, ako dlho vydržíme a prvý festival, ktorý nás nejak prijal, bol práve Rožňov pod Radoštem Janošikov dukát, takže som sa hrozne radi vraciame každý rok a vlastne už ani nepochybujeme, či ideme. To je úplne samozrejmosť, že ja s tým víkendom v auguste počítame a sme nadšení, ideme.
8: Takže toto podujatie patrí pevne do kalendára folklórnych podujatí vo vašom súbore. Ja si myslím, že vás prijali nielen organizátori, ale aj publikum, pretože aj dnes ste mali veľký potles, tak zrejme vás to teší. Čím ste sa dnes predstavili publiku tu v Rožňove pod Radoštem?
17: Tak zatancovali sme v podstate tanc z východného Slovenska, konkrétne za Mutovskú Karičku, nasledovali Fintice a Tvrdošovce a potom sme sa tak pomaly presunuli na Hron, s tým, že sme mali vlastne aj spevácké čísla Trávnice.
8: Lenka, čo všetko dominuje v repertoári v vašom folklórnom súbore? Ja si myslím, že za tie roky už asi všetky regióny ste obsiahli. Či zostalo ešte niečo?
16: Určite zostalo, veď toľko sme sa až zase nenatancovali, ale tak, ako si povedala, vlastne prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu urobia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
8: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá, vy žijete v Prahe už niekoľko rokov. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
17: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
8: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
18: Tak ja tancem tiež tiež od malička, od 4 rokov, od detského súboru, potom cez vysokoškolské súbory v Bratislave. No a keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, takže to tak na ruka v ruku išlo a prišla som do Šervancov.
8: Prezradím o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklbiť ten šport s tým folklórom?
11: No, on sa v podstate sklbiť nedal, keďže naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem, no.
8: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo tak sa ti najviac páči?
11: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate, keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť iba to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
8: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
16: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne, alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne, ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
8: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopú vám aj takí na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
16: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.

0: A takýmto spevom sa rožňovskému publiku predstavili Slováci zo slovenskej obce Padina v Srbsku.
1: Predstavili sme sa s dvomi choreografiami dospelých a to je vlastne choreografia v Kirvajovú nedeľu. Ako to bolo voľakedy, keď sa oslavovala posviacka chrámu Božieho a býval taký jarmok a potom bývali zábavy a tam sa tancovalo. Bolo to také chýrečné vozalo, čiže kolotoč. Ďalej sme tiež sa predstavili s choreografiou Takto to voľakedy bolo. A to je vlastne choreografia Ako to voľakedy bolo, keď Padina mala hajzebám, čiže vlak. Poneváč to patrí naozaj minulosti, lebo u nás už vlak veľmi, veľmi dávno nejestvuje.
0: Hovorí Anna Halajová, predsednička Padinského súboru Slnečnica. Súbor bol založený v roku 2014 a na Janošikovom dukáte sa predstavil prvýkrát. V súbore pôsobia aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. A keďže festival je nielen o tanci, speve, ale aj o vzájomnom sa spoznávaní, zaujímalo ma aj čo to z histórie tejto slovenskej vojvodinskej obce.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny a viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: Naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom, máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, ktorý je táši z Padiny znovu na Slovensku, ako čo máme rodín na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obín svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši Padinčania nachádzajú, tak tam pracujú. Aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čaj počujete.
0: Ty keď si sa narodila, rozprávala sa hneď po slovensky alebo bola to aj srbčina?
4: Nie, iba slovensky od narodenia.
0: Ty sa vlastne si sa v škole učila slovenčinu?
4: Áno, aj strednú školu som isto zapísala na slovenský jazyk.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, poneváč, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali.

0: Vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si Padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tam, kde bolo vody, ponieważ Padina je smedná vždy, nie to vody. A vždy Padinčania boli takí akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody. Takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky. Chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance. Takže my, čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumúnskeho pôvodu. Potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu. Takže všetko to Padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance.
1: Povedala Anna Halajová, predsedníčka Padinského súboru Slnečnica. Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám v repríze priblížili atmosféru minuloročného medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikov Dukát, ktorý sa každoročne koná v Rožňove pod Radoštem. Za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Abdulgani Arut a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. A ako hovoria Rožňovčania, koho zláka folklór, zostane mu verný, ale kto privonia k tomu slovenskému, už ho nikdy neopustí.

trošku smiala. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Yeah. Vieš dobre, že nie som

0: take off if you are.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
1: Správy.
2: Gratulácia novozvolenému maďarskému prezidentovi. Slovensko má záujem ďalej prehlbovať spoluprácu s Japonskom. Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku vzrástol. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Obe krajiny spájajú podľa slovenskej hlavy štátu dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši prijal veľvyslanca Japonska na Slovensku Yasuhira Kawakamiho. Hlavnými témami stretnutia boli ďalší rozvoj slovensko-japonských vzťahov, posilňovanie medziparlamentnej spolupráce a rozširovanie hospodárskych a investičných väzieb medzi oboma krajinami. Slovensko považuje Japonsko za jedného zo svojich kľúčových partnerov v Ázii a má záujem ďalej prehlbovať vzájomnú kooperáciu. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 76 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13 000 ľudí. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o vyše 2 000 na viac ako 147 000. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využíva režim dočasnej ochrany takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat. Na konci júna evidovalo Slovensko viac ako 27 osôb z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov, čo predstavuje po Česku druhý najvyšší pomer v EÚ. Priemer za celú úniu predstavuje necelých 10 osôb na 1000 obyvateľov. Súdna rada zvolila na svojom utorkovom zasadnutí za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Zahlasovalo 11 prítomných členov rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali počas minulotýždňového dňa obce. Čestné občianstvo získal podľa samosprávy ako prejav hlbokej úcty, uznania a vďaky za mimoriadne športové úspechy, ktorými inšpiruje celé Slovensko a príkladne reprezentuje našu vlasť v zahraničí. Futbalisti Eška Slovan Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V útorkovej odvete tretieho predkola zdolali na tehelnom poli švédskeho majstra Mjällby 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Ich súperom v play-off bude slovinský šampión NK Celje.
1: Téma dňa.
2: Chovatelia a farmári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory, využitia neekologického krmiva v ekochovoch a ďalších výnimiek. Poľnohospodári avizujú, že škody na poliach dosahujú desiatky miliónov eur. Na cenách v obchodoch sa to podľa nich ukáže na budúci rok, pokračuje Katarína Borovská.
3: Sucho a nedostatok krmovín robia farmárom vrásky na čele. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová pri Ružomberku Miroslav Števček hovorí, že sa trápia od prvej kozby.
4: Máme obrovské obavy o to, ako dokážeme nakrmiť naše dojnice.
3: Agrorezort poskytne farmárom na udržanie chovov 5 miliónov eur. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
5: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom.
3: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur namiesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
6: To znamená, zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
3: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
7: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť, čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
3: Opozícia ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Peter Horný z Progresívneho Slovenska žiada systémové riešenia.
8: Nepočuli sme nič o poistnom. Nič sme nepočuli o fonde rizík, ktorý bol pripravený a mal byť schválený a vláda ho jedným šmahom zmetla zo stola, že nie je on záujem. Tak keď nie je záujem, tak teraz budeme o to viacej kompenzovať.
3: Poľnohospodári avizujú, že po vyčíslení škôd bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Témou sa majú ministri zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Tak ako každú stredu, aj dnes sa vyberieme na krajanské potulky. Mierime k našim západným susedom, do Česka, kde sa uplynulý víkend v Rožňove pod Radoštem uskutočil 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru. Ide o najväčšie slovenské folklórne podujatie u našich západných susedov. Predstavujú sa na ňom súbory, ktoré majú v repertoári naše piesne a tance. V minulom roku pricestovali z Česka, Srbska, Maďarska a Rumunska. A my vám ich teraz predstavíme. Keďže krajanská redakcia Rádio Slovakia International bola mediálnym partnerom tohto významného podujatia, odvysielanú zvukovú pohľadnicu vám dnes v repríze opäť posielame cez éter do celého sveta. Nech sa vám príjemne počúva. Oficiálna zvučka festivalu už po 26. krát odštartovala maratón slovenského ľudového tanca, piesni, gastronómie, ale aj tradičnej remeselnej výroby. Do Rožňova v tomto roku pricestovalo 560 spevákov, hudobníkov a tanečníkov. Boli medzi nimi nielen krajanské súbory, ale aj folkloristi z Česka, ktorí sa venujú výlučne nášmu spevu a tancu. Na zoznam takýchto súborov patrí aj súbor Púčik z Brna, ktorý vedie Vlastimil Fabišík, inak zakladateľ a riaditeľ festivalu Jánošikov Dukát. A tu je v jeho podaní krátka vizitka súboru Púčik.
10: Folklórny súbor Púčik už na tej folklórnej scéne je 34 rokov. Snažíme sa o spracovávanie tancov zo všetkých regiónov slovenských. Postupne, nevravím, máme bohatý program a pozývame si aj niektorých odborníkov na to, aby nám ten program trošku upravili alebo postavili nové veci. V súbore pôsobí zhruba 43 členov, včetne muziky, máme novú spevácku zložku, všetci sú študenti brnenských škôl a zhruba asi polovica je Slovákov, ktorí študujú v Brne. Chodíme po festivaloch, sme napríklad boli v Trnave na Trnavskej bráni, boli sme v Braslavice na folklórnom festivale, boli sme na podrohackých slávnostiach v Zuberci, teraz Dukát. Chystáme sa na slávnosti chleba, kde budeme účinkovať. No a pripravujeme vianočné programy.
9: Ako si povedal, členovia folklórneho súboru sú vysokoškoláci, ktorí študujú zo Slovenska v Brne, ale samozrejme členmi sú aj samotní Česi a Moraváci. Je teda stále ten záujem zo strany Česka a Moravy o ten slovenský folklór, hlavne u tých mladých ľudí?
10: Čo sa týka záujmu Moravákov a Čechov, tak ten je vždycky obrovský. V Českej republike a na Morave je veľmi veľa folklórnych festivalov a tam majú hlad po slovenskom folklóre, po slovenských tancoch, spevoch. Skoro na každom festivale sa objaví nejaký slovenský súbor, takže je veľký záujem. Ja okrem toho robím tanečné domy pre širokú verejnosť a v Brne tieto tanečné domy organizujeme a tam sú zase väčšinou tí návštevníci tých tanečných domov, ktorí sa chcú naučiť nejaké slovenské tance, ktoré vyberáme, tak aby to nebolo pre nich až také ťažké. Ale tam je väčšinou, že sú Moraváci alebo Češi.
9: Je Janošikov dukát, to je každoročná prehliadka práce a úsilia českých a moravských tanečníkov, spevákov a hudobníkov, ktorí sa venujú výlučne slovenskému folklóru. Príkladom toho je aj súbor Dunajec Olomouca, ktorý vedie Janko Tesény. Na festivale predviedli tance z Liptova a Zamutova.
11: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy môj deda byl v Olomouci na vojne, usadil se a pretože bol Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
9: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
11: Spousta našich tanečníků sú studenti, ktorí v Olomouci studujú na Univerzite Palackého v Olomouci. Sú to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancujú doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku, nebo jiné třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
9: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členov, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
11: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
9: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nejaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
11: No, jak se dá. Samozrejme, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, pretože nereprezentujeme místní folklor, ktorý by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
9: My se stretáváme v Rožňové na 26. ročníku Janošikov dukát. A aké je to pre vás podujatie? Je to pre vás dôležité, že takéto podujatie vôbec v Čechách existuje?
11: Pro nás tento festival je vlastně vrchol sezóny v tom smyslu, že se tady potkáváme s ostatními soubory, které v Česku zpracovávají slovenský folklor a navzájem se známe. Takže je to pro nás setkání s tanečníkama a folkloristama, kteří vlastně mají rádi slovenský folklor stejně jako my, takže to je vlastně setkání s přáteli.
9: Vo vašom repertoári je aj slovenský folklor, predstavujete sa ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
11: Jezdíme, pokud je příležitost i na Slovensko, kde samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme Slovákům předvést, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme se o to nejlepší stvárnění.
9: Diváci vás vždy odmenují potleskom. Aké regiony vy tancujete najradšej zo slovenských regionů?
11: Ono je to s věkem. Když jsem byl mladý tanečník, samozřejmě měl jsem nejradši ty nejdynamičtější věci, nějaký třeba východoslovenský čardáši, který byli temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
9: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
11: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
9: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď sú to tie piesne, na ktoré vy tancujete?
11: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách uložený.
9: Súbor Dunajec slovenskými ľudovými piesňami často doprevádza cymbalová hudba Záletníci.
12: My sme cymbalová muzika Záletníci z Veľkej Bystřice u Olomouce. Ondra Nakládal.
13: Ja som Honza Londa.
14: Kristian Heřman.
12: My sme cymbalová muzika ze srdce Hané, což je moravský region, ale spracovávame jak moravské regiony, tak práve i slovenské a k tomu se váže spolupráce práve s folklórnym souborem Dunajec Olomouce, ktorý spracováva výhradne slovenské regiony.
9: Čím teba oslovil ten slovenský folklor?
13: Mne hlavne temperamentem, takou živostí a ja hraju na violu, doprovod vlastne s basou a hlavne tá harmonie, ktorá tam je, tak je často bohatší než na Moravie, takže i to mňa velice oslovilo a hledám si v tom ty zajímavosti.
9: Máte možnosť navštíviť to Slovensko, veď sme predsa len blízko z jednej z druhej strany hranice?
14: Když môžem, vyrazíme opravdu na slovenské festivaly. Ja třeba osobně jsem byl loni na Rozhýbkostech, na slovenském festivalu tanečním, hudebním, zpěváckém, takže nabrat tam tu inspiraci, ať už je to z jakéhokoliv regionu, protože každý ten region je rozmanitý svým způsobem.
9: Vás inšpiroval ten slovenský folklor, ale predsa len otázka, má ten slovenský a český folklor niečo spoločné?
12: Samozřejmě, je to nějaký posun přes Bělokarpatskou vrchovinu, přes to, jak samozřejmě lidi putovali, takže to, jak se ta muzika vyvíjí, jak došla až na Moravu, tak spoustu podobných nějakých nuancí nebo harmonií, které nás baví, které se často i dají zakomponovat do té moravské písničky, tak i to rádi využijeme.
9: Na 26. ročníku Janošikovho dukáta sa lyžicovým tancom predstavili tanečníci z rumunského Čerpotoku. Dlhoročnými členmi Čerpotockého súboru Cerovina sú manželia Jarko a Janka Zetochovci.
15: Folklórny súbor Cerovina vznikol v roku 2004. Teraz máme dva súbory. Je zložený z dospelý folklórny súbor a je detský folklórny súbor. Je nás dosť veľa. Je to radosť naša, že mladí stále chodia do toho súboru a páči sa im tancovať a zachovávať naďalej tradície Slovakov a Čechov z Bihoru, z Bihorskej oblasti.
9: Veľký ohlas u publika mal tanec lyžicový. Z akého regiónu?
16: To je ze Zemplínu. Takisto sme Fľaškovi vystupovali a Šafov tanec a Pozdyšovce.
9: Takže máte repertoár aj zo Slovenska, tancujete aj piesne z Čerpotoku, kde sa kedysi usadili Slováci zo Slovenska?
16: Áno, pred dvoma týždňami sme mali festival v Čerpotoku, kde sme predstavili, ako sa niekedy oberala vinica. Vinobranie vlastne, čo sa týka práce a pohostenia.
9: Ty si spomenul váš festival v Čerpotoku a ten už píše tiež bohatú históriu. Na tomto festivale sa zúčastňujú slovenské súbory nielen z Rumunska, ale z okolitých krajín.
16: Tento rok vystupovali súbory z Poľska, ze Srbska, ze Slovenska a z Maďarska.
15: Najväčšia prehliadka slovenského folklóru v Rumunsku.
9: Vy nie ste poprvýkrát tu na Vrožňove pod Radoštem. Ako sa vám tu vystupuje? Ako hodnotíte atmosféru a stretnutia aj s folkloristami z iných krajín?
16: Veľmi sa nám tu páči. Sme tu po štvrtýkrát. Rádi sem prídeme. Spoznáme tu z rôznych krajín Slovakov, takže sa nám tu veľmi páči.
9: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová. Súbor vedie Lenka Šimerová. A práve jej som sa opýtala, čo pre nich Rožňovský festival znamená, keďže patria k jeho pravidelným účinkujúcim.
17: Rožňov je taký náš návrat domov každý rok, pretože bol to náš úplne prvý festival, na ktorom sme boli, keď sme vznikli. Ešte sme si len budovali nejaké miesto v Prahe za novo založený súbor, nevedeli sme, ako dlho vydržíme. A prvý festival, ktorý nás nejak prijal, bol práve Rožňov pod Radoštem Janošikov dukát, takže som sa hrozne radi vraciame každý rok a vlastne už ani nepochybujeme, či ideme. To je úplne samozrejmosť, že s tým víkendom v auguste počítame a sme nadšení, ideme.
9: Takže toto podujatie patrí pevne do kalendára folklórnych podujatí vo vašom súbore. Ja si myslím, že vás prijali nielen organizátori, ale aj publikum, pretože aj dnes ste mali veľký potlesk, tak zrejme vás to teší. Čím si sa dnes predstavili publiku tu v Rožňove pod Radoštem?
18: Tak zatancovali sme v podstate tance z východného Slovenska, konkrétne za Mutovskú Karičku, nasledovali Fintice a Tvrdošovce a potom sme sa tak pomaly presunuli na Hron, s tým, že sme mali vlastne aj spevácké čísla Trávnice.
9: Lenka, čo všetko dominuje v repertoári v vašom folklórnom súbore? Ja si myslím, že za tie roky už asi všetky regióny ste obsiahli. Či zostalo ešte niečo?
17: Určite zostalo, veď toľko sme sa až zase nenatancovali, ale tak, ako si povedala, vlastne prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu robia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
9: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá, vy žijete v Prahe už niekoľko rokov. Čo vás privilo
19: do folklórneho súboru Šarvanci?
18: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
19: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
20: Tak ja tancem tiež od malička, od 4 rokov, od detského súboru, potom cez vysokoškolské súbory v Bratislave. No a keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, takže to tak na ruka v ruku išlo a prišla som do Šarvancov.
19: Prezradím o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklbiť ten šport s tým folklórom?
21: No, on sa v podstate sklbiť nedal, keďže naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem, no.
19: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo sa tak vlastne najviac páči?
21: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak je to, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť iba to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
19: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
17: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokuce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne, alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne, ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
19: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopú vám aj takí na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
17: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa. Čierne ja.

0: A takýmto spevom sa rožňovskému publiku predstavili Slováci zo slovenskej obce Padina v Srbsku.
1: Predstavili sme sa s dvomi choreografiami dospelých a to je vlastne choreografia v Kirvajovú nedeľu. Ako to bolo voľakedy, keď sa oslavovala posviacka chrámu Božieho a býval taký jarmok a potom bývali zábavy a tam sa tancovalo. Bolo to také chýrečné vozalo, čiže kolotoč. Ďalej sme tiež sa predstavili s choreografiou Takto to voľakedy bolo. A to je vlastne choreografia Ako to voľakedy bolo, keď Padina mala hajzebám, čiže vlak. Ponieważ to patrí naozaj minulosti, lebo u nás už vlak veľmi, veľmi dávno nejestvuje.
0: Hovorí Anna Halajová, predsednička Padinského súboru Slnečnica. Súbor bol založený v roku 2014 a na Janošikovom dukáte sa predstavil prvýkrát. V súbore pôsobia aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. A keďže festival je nielen o tanci, speve, ale aj o vzájomnom sa spoznávaní, zaujímalo ma aj čo to z histórie tejto slovenskej vojvodinskej obce.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
2: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
2: A udržiavate kontakty so Slovenskom? Máte rodinu na Slovensku?
3: Viac máme rodín, ktorý je táši spadne znovu na Slovensku, ako čo máme rodín na Slovensku.
4: Chodíme na Slovensku ako turizam, alebo obím svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši Padinčania nachádzajú, tak tam pracujú. Aj sa školujú.
2: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu, alebo je to už srbčina?
3: Nie, slovenčina, čistá ako čo aj počujete.
2: Ty keď si sa narodila, rozprávala sa hneď po slovensky, alebo bola to aj srbčina?
5: Nie, iba slovensky od narodenia.
2: Ty sa vlastne si sa v škole učila slovenčinu?
5: Áno, aj strednú školu som isto zapísala na slovenský jazyk.
2: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
2: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, ponieważ, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
2: Vy vediete práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
4: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
2: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
5: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak pošli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
2: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si Padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali malovali tam, kde bolo vody, ponieważ padina je smedná vždy, nie to vody. Aj vždy padinčania boli takí, akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my, čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumunského pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance.
0: Povedala Anna Halaj.

0: if you are.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
1: Správy.
2: Gratulácia novozvolenému maďarskému prezidentovi. Slovensko má záujem ďalej prehlbovať spoluprácu s Japonskom. Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku vzrástol. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Obe krajiny spájajú podľa slovenskej hlavy štátu dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby, založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši prijal veľvyslanca Japonska na Slovensku Yasuhira Kawakamiho. Hlavnými témami stretnutia boli ďalší rozvoj slovensko-japonských vzťahov, posilňovanie medziparlamentnej spolupráce a rozširovanie hospodárskych a investičných väzieb medzi oboma krajinami. Slovensko považuje Japonsko za jedného zo svojich kľúčových partnerov v Ázii a má záujem ďalej prehlbovať vzájomnú kooperáciu. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 76 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13 000 ľudí. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o vyše 2 000 na viac ako 147 000. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využíva režim dočasnej ochrany takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat. Na konci júna evidovalo Slovensko viac ako 27 osôb z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov, čo predstavuje po Česku druhý najvyšší pomer v EÚ. Priemer za celú úniu predstavuje necelých 10 osôb na 1000 obyvateľov. Súdna rada zvolila na svojom utorkovom zasadnutí za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Zahlasovalo 11 prítomných členov rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali počas minulotýždňového dňa obce. Čestné občianstvo získal podľa samosprávy ako prejav hlbokej úcty, uznania a vďaky za mimoriadne športové úspechy, ktorými inšpiruje celé Slovensko a príkladne reprezentuje našu vlasť v zahraničí. Futbalisti EŠK Slovan Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V útorkovej odvete tretieho predkola zdolali na tehelnom poli švédskeho majstra Mjällby 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Ich súperom v play-off bude slovinský šampión NK Celje.
1: Téma dňa.
2: Chovatelia a farmári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory, využitia neekologického krmiva v ekochovoch a ďalších výnimiek. Poľnohospodári avizujú, že škody na poliach dosahujú desiatky miliónov eur. Na cenách v obchodoch sa to podľa nich ukáže na budúci rok, pokračuje Katarína Borovská.
3: Sucho a nedostatok krmovín robia farmárom vrásky na čele. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová pri Ružomberku Miroslav Števček hovorí, že sa trápia od prvej kozby.
4: Máme obrovské obavy o to, ako dokážeme nakrmiť naše dojnice.
3: Agrorezort poskytne farmárom na udržanie chovov 5 miliónov eur. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
5: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom.
3: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur namiesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
0: To znamená, zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
3: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
6: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť. Čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
3: Opozícia ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Peter Horný z Progresívneho Slovenska žiada systémové riešenia.
7: Nepočuli sme nič o poistnom. Nič sme nepočuli o fonde rizík, ktorý bol pripravený a mal byť schválený a vláda ho jedným šmahom zmetla zo stola, že nie je on záujem. Tak keď nie je záujem, tak teraz budeme o to viacej kompenzovať.
3: Poľnohospodári avizujú, že po vyčíslení škôd bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Témou sa majú ministri zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Tak ako každú stredu, aj dnes sa vyberieme na krajanské potulky. Mierime k našim západným susedom, do Česka, kde sa uplynulý víkend v Rožňove pod Radoštem uskutočil 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru. Ide o najväčšie slovenské folklórne podujatie u našich západných susedov. Predstavujú sa na ňom súbory, ktoré majú v repertoári naše piesne a tance. V minulom roku pricestovali z Česka, Srbska, Maďarska a Rumunska. A my vám ich teraz predstavíme. Keďže krajanská redakcia Rádio Slovakia International bola mediálnym partnerom tohto významného podujatia, odvysielanú zvukovú pohľadnicu vám dnes v repríze opäť posílame cez éter do celého sveta. Nech sa vám príjemne počúva. Oficiálna zvučka festivalu už po 26. krát odštartovala maratón slovenského ľudového tanca, piesni, gastronómie, ale aj tradičnej remeselnej výroby. Do Rožňova v tomto roku pricestovalo 560 spevákov, hudobníkov a tanečníkov. Boli medzi nimi nielen krajanské súbory, ale aj folkloristi z Česka, ktorí sa venujú výlučne nášmu spevu a tancu. Na zoznam takýchto súborov patrí aj súbor Púčik z Brna, ktorý vedie Vlastimil Fabišík, inak zakladateľ a riaditeľ festivalu Jánošikov Dukát. A tu je v jeho podaní krátka vizitka súboru Púčik.
9: Folklórny súbor Púčik už na tej folklórnej scéne je 34 rokov. Snažíme sa o spracovávanie tancov zo všetkých regiónov slovenských. Postupne, nebravím, máme bohatý program a pozývame si aj niektorých odborníkov na to, aby nám ten program trošku upravili alebo postavili nové veci. V súbore pôsobí zhruba 43 členov, včetne muziky, máme novú spevácku zložku, všetci sú študenti brnenských škôl a zhruba asi polovica je Slovákov, ktorí študujú v Brne. Chodíme po festivaloch, sme napríklad boli v Trnave na Trnavskej bráni, boli sme v Braslavice na folklórnom festivale, boli sme na podrohačských slávnostiach v Zuberci, teraz Dukát, chystáme sa na slávnosti chleba, kde budeme účinkovať. No a pripravujeme vianočné programy.
8: Ako si povedal, členovia folklórneho súboru sú vysokoškoláci, ktorí študujú zo Slovenska v Brne, ale samozrejme členmi sú aj samotní Česi a Moraváci. Je teda stále ten záujem zo strany Česka a Moravy o ten slovenský folklór, hlavne u tých mladých ľudí?
9: Čo sa týka záujmu Moravákov a Čechov, tak ten je vždycky obrovský. V Českej republike a na Morave je veľmi veľa folklórnych festivalov a tam majú hlad po slovenskom folklóre, po slovenských tancoch, spevoch. Skoro na každom festivale sa objaví nejaký slovenský súbor, takže je veľký záujem. Ja okrem toho robím tanečné domy pre širokú verejnosť a v Brne tieto tanečné domy organizujeme a tam sú zase väčšinou tí návštevníci tých tanečných domov, ktorí sa chcú naučiť nejaké slovenské tance, ktoré vyberáme, tak aby to nebolo pre nich až také ťažké, ale tam je väčšinou, že sú Moraváci alebo Češi.
8: Yeah. Janošikov dukát, to je každoročná prehliadka práce a úsilia českých a moravských tanečníkov, spevákov a hudobníkov, ktorí sa venujú výlučne slovenskému folklóru. Príkladom toho je aj súbor Dunajec Olomouca, ktorý vedie Janko Tesény. Na festivale predviedli tance z Liptova a Zamutova.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy môj deda byl v Olomouci na vojne, usadil sa a pretože bol Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
8: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníků sú studenti, ktorí v Olomouci studujú na Univerzite Palackého v Olomouci. Sú to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancujú doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku, nebo jinde třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
8: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členov, niekedy aj do tých 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
8: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna vec, ale tá realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nejaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozrejme, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, pretože nereprezentujeme místní folklor, ktorý by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
8: My se stretáváme v Rožňové na 26. ročníku Janošikov dukát. A aké je to pre vás podujatie? Je to pre vás dôležité, že takéto podujatie vôbec v Čechách existuje?
10: Pro nás tento festival je vlastně vrchol sezóny v tom smyslu, že se tady potkáváme s ostatními soubory, které v Česku zpracovávají slovenský folklor a navzájem se známe. Takže je to pro nás setkání s tanečníkama a folkloristama, kteří vlastně mají rádi slovenský folklor stejně jako my, takže to je vlastně setkání s přáteli.
8: Vo vašem repertoári je aj slovenský folklor, představujete se ním aj nám, Slovákom, na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je příležitost, i na Slovensko, kde samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme Slovákům předvést, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme se o to nejlepší stvárnění.
8: Diváci vás vždy odmenují potleskom. Aké regiony vy tancujete najradšej zo slovenských regionů?
10: Ono je to s věkem. Když jsem byl mladý tanečník, samozřejmě měl jsem nejradši ty nejdynamičtější věci, nějaký třeba východoslovenský čardáši, který byly temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
8: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
8: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textom, alebo keď sú to tie piesne, na ktoré vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a skúste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.
8: Súbor Dunajec slovenskými ľudovými piesňami často doprevádza cymbalová hudba Záletníci.
11: My sme cymbalová muzika Záletníci z Veľkej Bystrice u Olomouce. Ondra Nakládal.
12: Ja som Honza Londa.
13: Kristian Herzman.
11: My sme cymbalová muzika ze srdce Hané, což je moravský region, ale spracovávame jak moravské regiony, tak práve i slovenské a k tomu se váže spolupráce práve s folklórnym souborem Dunajec Olomouce, ktorý spracováva výhradne slovenské regiony.
8: Čím teba oslovil ten slovenský folklor?
12: Mne hlavne temperamentem, takou živostí a ja hraju na violu, doprovod vlastne s basou a hlavne tá harmonie, ktorá tam je, tak je často bohatší než na Moravie, takže i to mňa velice oslovilo a hledám si v tom ty zajímavosti.
8: Máte možnosť navštíviť to Slovensko, veď sme predsa len blízko z jednej z druhej strany hranice?
13: Když môžem, vyrazíme opravdu na slovenské festivaly. Ja třeba osobně jsem byl loni na Rozhýbkostech, na slovenském festivalu tanečním, hudebním, zpěváckém, takže nabrat tam tu inspiraci, ať už je to z jakéhokoliv regionu, protože každý ten region je rozmanitý. rozmanitý svým způsobem.
8: Vás inšpiroval ten slovenský folklor, ale predsa len otázka, má ten slovenský a český folklor niečo spoločné?
11: Samozrejme, je to nejaký posun přes Bielokarpatskou vrchovinu, přes to, jak samozrejme lidi putovali, takže to, jak sa ta muzika vyvíjí, jak došla až na Moravu, tak spoustu podobných nejakých nuancí nebo harmonií, ktoré nás baví, ktoré sa často i dají zakomponovať do té moravské písničky, tak i to rádi využijeme.
8: Na 26. ročníku Janošikovho dukáta sa lyžicovým tancom predstavili tanečníci z rumunského Čerpotoku. Dlhoročnými členmi Čerpotockého súboru Cerovina sú manželia Jarko a Janka Zetochovci.
14: Folklórny súbor Cerovina vznikol v roku 2004. Teraz máme dva súbory. Je zložený z dospelý folklórny súbor a aj detský folklórny súbor. Je nás dosť veľa. Je to radosť naša, že mladí stále chodia do toho súboru a páči sa im tancovať a zachovávať naďalej tradície Slovakov a Čechov z Bihoru, z bihorskej oblasti.
8: Veľký ohlas u publika mal tanec lyžicový. Z akého regiónu?
15: To je ze Zemplínu. Takisto sme Fľaškovi vystupovali a Šafov tanec a Pozdyšovce.
8: Takže máte repertoár aj zo Slovenska, tancujete aj piesne z Čerpotoku, kde sa kedysi usadili Slováci zo Slovenska?
15: Áno, pred dvoma týždňami sme mali festival v Čerpotoku, kde sme predstavili, ako sa niekedy oberala vinica. Vínobranie vlastne, čo sa týka práce a pohostenia.
8: Ty si spomenul váš festival v Čerpotoku a ten už píše tiež bohatú históriu. Na tomto festivale sa zúčastňujú slovenské súbory nielen z Rumunska, ale z okolitých krajín.
15: Tento rok vystupovali súbory ze Poľska, ze Srbska, ze Slovenska a z Maďarska.
14: Najväčšia prehliadka slovenského folklóru v Rumunsku.
8: Vy nie ste poprvýkrát tu na Vrožňove pod Radoštem. Ako sa vám tu vystupuje? Ako hodnotíte atmosféru a stretnutia aj s folkloristami z iných krajín?
15: Veľmi sa nám tu páči, sme tu po štvrtýkrát. Rádi sem prídeme. Spoznáme tu z rôznych krajín Slovakov, takže sa nám tu veľmi páči.
8: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová. Súbor vedie Lenka Šimerová. A práve jej som sa opýtala, čo pre nich Rožňovský festival znamená, keďže patria k jeho pravidelným účinkujúcim.
16: Rožňov je taký náš návrat domov každý rok, pretože bol to náš úplne prvý festival, na ktorom sme boli, keď sme vznikli. Ešte sme si len budovali nejaké miesto v Prahe za novo založený súbor. Vedeli sme, ako dlho vydržíme a prvý festival, ktorý nás nejak prijal, bol práve Rožňov pod Radoštem Janošikov dukát, takže som sa hrozne radi vraciame každý rok a vlastne už ani nepochybujeme, či ideme. To je úplne samozrejmosť, že ja s tým víkendom v auguste počítame a sme nadšení, ideme.
8: Takže toto podujatie patrí pevne do kalendára folklórnych podujatí vo vašom súbore. Ja si myslím, že vás prijali nielen organizátori, ale aj publikum, pretože aj dnes ste mali veľký potles, tak zrejme vás to teší. Čím si sa dnes predstavili publiku tu v Rožňove pod Radoštem?
17: Tak zatancovali sme v podstate tanc z východného Slovenska, konkrétne za Mutovskú Karičku, nasledovali Fintice a Tvrdošovce a potom sme sa tak pomaly presunuli na Hron, s tým, že sme mali vlastne aj spevácké čísla Trávnice.
8: Lenka, čo všetko dominuje v repertoári v vašom folklórnom súbore? Ja si myslím, že za tie roky už asi všetky regióny ste obsiahli. Či zostalo ešte niečo?
16: Určite zostalo, veď toľko sme sa až zase nenatancovali, ale tak, ako si povedala, vlastne prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu robia tanečné čísla, zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
8: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá, vy žijete v Prahe už niekoľko rokov. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
17: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostal som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
8: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
18: Tak ja tancem tiež od malička, od 4 rokov, od detského súboru, potom cez vysokoškolské súbory v Bratislave. No a keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, takže to tak na ruka v ruku išlo a prišla som do Šarvancov.
8: Prezradím o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklbiť ten šport s tým folklórom?
19: No, on sa v podstate sklbiť nedal, preto, keďže naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem, no.
8: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo tak sa ti najviac páči?
19: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak je to, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť iba to, čo je v tom momente podstatné, a teda choreografie a kroky a podobne.
8: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
16: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokuce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne, alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne, ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
8: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopú vám aj takí na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
16: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.

0: A takýmto spevom sa rožňovskému publiku predstavili Slováci zo slovenskej obce Padina v Srbsku.
1: Predstavili sme sa s dvomi choreografiami dospelých a to je vlastne choreografia v Kirvajovú nedeľu. Ako to bolo voľakedy, keď sa oslavovala posviacka chrámu Božieho a býval taký jarmok a potom bývali zábavy a tam sa tancovalo. Bolo to také chýrečné vozalo, čiže kolotoč. Ďalej sme tiež sa predstavili s choreografiou Takto to voľakedy bolo. A to je vlastne choreografia Ako to voľakedy bolo, keď Padina mala hajzebám, čiže vlak. Ponieważ to patrí naozaj minulosti, lebo u nás už vlak veľmi, veľmi dávno nejestvuje.
0: Hovorí Anna Halajová, predsednička Padinského súboru Slnečnica. Súbor bol založený v roku 2014 a na Janošikovom dukáte sa predstavil prvýkrát. V súbore pôsobia aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. A keďže festival je nielen o tanci, speve, ale aj o vzájomnom sa spoznávaní, zaujímalo ma aj čo to z histórie tejto slovenskej vojvodinskej obce.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny a viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: Naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom, máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, ktorý je tašli z Padiny znovu na Slovensku, ako čo máme rodinu na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obín svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši Padinčania nachádzajú, tak tam pracujú. Aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čo aj počujete.
0: Ty keď si sa narodila, rozprávala sa hneď po slovensky alebo bola to aj srbčina?
4: Nie, iba slovensky od narodenia.
0: Ty sa vlastne si sa v škole učila slovenčinu?
4: Áno, aj strednú školu som isto zapísala na slovenský jazyk.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, ponieważ, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak pošli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si Padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tancovali tam, kde bolo vody, poniaľ padina je smedná vždy, nie to vody. A vždy padinčania boli takí akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumunského pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance.
0: Povedala Anna Halajová, predsedníčka padinského súboru Slnečnica. Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám v repríze priblížili atmosféru minuloročného medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikov Dukát, ktorý sa každoročne koná v Rožňove pod Radoštem. Za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Abdulgani Arut a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. A ako hovoria Rožňovčania, koho zláka folklór, zostane mu verný, ale kto privonia k tomu slovenskému, už ho nikdy neopustí.

0: if you are.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
1: Správy.
2: Gratulácia novozvolenému maďarskému prezidentovi. Slovensko má záujem ďalej prehlbovať spoluprácu s Japonskom. Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku vzrástol. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Obe krajiny spájajú podľa slovenskej hlavy štátu dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši prijal veľvyslanca Japonska na Slovensku Yasuhira Kawakamiho. Hlavnými témami stretnutia boli ďalší rozvoj slovensko-japonských vzťahov, posilňovanie medziparlamentnej spolupráce a rozširovanie hospodárskych a investičných väzieb medzi oboma krajinami. Slovensko považuje Japonsko za jedného zo svojich kľúčových partnerov v Ázii a má záujem ďalej prehlbovať vzájomnú kooperáciu. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 76 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13 000 ľudí. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o vyše 2 000 na viac ako 147 000. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využíva režim dočasnej ochrany takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat. Na konci júna evidovalo Slovensko viac ako 27 osôb z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov, čo predstavuje po Česku druhý najvyšší pomer v EÚ. Priemer za celú úniu predstavuje necelých 10 osôb na 1000 obyvateľov. Súdna rada zvolila na svojom utorkovom zasadnutí za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Zahlasovalo 11 prítomných členov rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali počas minulotýždňového dňa obce. Čestné občianstvo získal podľa samosprávy ako prejav hlbokej úcty, uznania a vďaky za mimoriadne športové úspechy, ktorými inšpiruje celé Slovensko a príkladne reprezentuje našu vlasť v zahraničí. Futbalisti EŠK Slovan Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V útorkovej odvete tretieho predkola zdolali na tehelnom poli švédskeho majstra Mjällby 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Ich súperom v play-off bude slovinský šampión NK Celje.
1: Téma dňa.
2: Chovatelia a farmári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory, využitia neekologického krmiva v ekochovoch a ďalších výnimiek. Poľnohospodári avizujú, že škody na poliach dosahujú desiatky miliónov eur. Na cenách v obchodoch sa to podľa nich ukáže na budúci rok, pokračuje Katarína Borovská.
3: Sucho a nedostatok krmovín robia farmárom vrásky na čele. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová pri Ružomberku Miroslav Števček hovorí, že sa trápia od prvej kozby.
4: Máme obrovské obavy o to, ako dokážeme nakrmiť naše dojnice.
3: Agrorezort poskytne farmárom na udržanie chovov 5 miliónov eur. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
5: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom.
3: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur namiesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
6: To znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
3: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
7: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť, čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
3: Opozícia ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Peter Horný z Progresívneho Slovenska žiada systémové riešenia.
8: Nepočuli sme nič o poistnom, nič sme nepočuli o fonde rizík, ktorý bol pripravený a mal byť schválený a vláda ho jedným šmahom zmetla zo stola, že nie je on záujem, tak keď nie je záujem, tak teraz budeme o to viacej kompenzovať.
3: Poľnohospodári avizujú, že po vyčíslení škôd bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Témou sa majú ministri zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Tak ako každú stredu, aj dnes sa vyberieme na krajanské potulky. Mierime k našim západným susedom, do Česka, kde sa uplynulý víkend v Rožňove pod Radoštem uskutočil 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru. Ide o najväčšie slovenské folklórne podujatie u našich západných susedov. Predstavujú sa na ňom súbory, ktoré majú v repertoári naše piesne a tance. V minulom roku pricestovali z Česka, Srbska, Maďarska a Rumunska. A my vám ich teraz predstavíme. Keďže krajanská redakcia Rádio Slovakia Internacionál bola mediálnym partnerom tohto významného podujatia, odvysielanú zvukovú pohľadnicu vám dnes v repríze opäť posielame cez éter do celého sveta. Nech sa vám príjemne počúva. Oficiálna zvučka festivalu už po 26. krát odštartovala maratón slovenského ľudového tanca, piesni, gastronómie, ale aj tradičnej remeselnej výroby. Do Rožňova v tomto roku pricestovalo 560 spevákov, hudobníkov a tanečníkov. Boli medzi nimi nielen krajanské súbory, ale aj folkloristi z Česka, ktorí sa venujú výlučne nášmu spevu a tancu. Na zoznam takýchto súborov patrí aj súbor Púčik z Brna, ktorý vedie Vlastimil Fabišík, inak zakladateľ a riaditeľ festivalu Jánošikov Dukát. A tu je v jeho podaní krátka vizitka súboru Púčik.
10: Folklórny súbor Púčik už na tej folklórnej scéne je 34 rokov. Snažíme sa o spracovávanie tancov zo všetkých regiónov slovenských. Postupne, nebravím, máme bohatý program a pozývame si aj niektorých odborníkov na to, aby nám ten program trošku upravili alebo postavili nové veci. V súbore pôsobí zhruba 43 členov, včetne muziky, máme novú spevácku zložku, všetci sú študenti brnenských škôl a zhruba asi polovica je Slovákov, ktorí študujú v Brne. Chodíme po festivaloch, sme napríklad boli v Trnave na Trnavskej bráni, boli sme v Braslavice na folklórnom festivale, boli sme na podrohackých slávnostiach v Zuberci, teraz Dukát. Chystáme sa na slávnosti chleba, kde budeme účinkovať. No a pripravujeme vianočné programy.
9: Ako si povedal, členovia folklórneho súboru sú vysokoškoláci, ktorí študujú zo Slovenska v Brne, ale samozrejme členmi sú aj samotní Česi a Moraváci. Je teda stále ten záujem zo strany Česka a Moravy o ten slovenský folklór, hlavne u tých mladých ľudí?
10: Čo sa týka záujmu Moravákov a Čechov, tak ten je vždycky obrovský. V Českej republike a na Morave je veľmi veľa folklórnych festivalov a tam majú hlad po slovenskom folklóre, po slovenských tancoch, spevov. Skoro na každom festivale sa objaví nejaký slovenský súbor, takže je veľký záujem. Ja okrem toho robím tanečné domy pre širokú verejnosť a v Brne tieto tanečné domy organizujeme a tam sú zase väčšinou tí návštevníci tých tanečných domov, ktorí sa chcú naučiť nejaké slovenské tance, ktoré vyberáme, tak aby to nebolo pre nich až také ťažké, ale tam je väčšinou, že sú Moraváci alebo Češi.
9: Janošikov dukát, to je každoročná prehliadka práce a úsilia českých a moravských tanečníkov, spevákov a hudobníkov, ktorí sa venujú výlučne slovenskému folklóru. Príkladom toho je aj súbor Dunajec Olomouca, ktorý vedie Janko Tesény. Na festivale predviedli tance z Liptova a Zamutova.
11: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy môj deda byl v Olomouci na vojne, usadil sa a pretože bol Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
12: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
11: Spousta našich tanečníkov sú studenti, ktorí v Olomouci studujú na Univerzite Palackého v Olomouci. Sú to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancujú doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku, nebo iné třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si spestřují vztah folklóru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folklóru.
12: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členov, niekedy aj do tých 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklór v Olomouci.
11: Rozhodne áno, tak slovenský folklór je samozrejme veľmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodne atraktívny.
12: Založiť slovenský folklór v Olomouci je jedna vec, ale tá realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folklóru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folklóru je zrejme náročný. Treba na to nejaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
11: No, jak se dá. Samozrejme, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, protože nereprezentujeme místní folklor, který by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
12: My se setkáváme v Rožňové na 26. ročníku Janošikov dukát. A aké je to pre vás podujatie? Je to pre vás dôležité, že takéto podujatie vôbec v Čechách existuje?
11: Pro nás tento festival je vlastně vrchol sezóny v tom smyslu, že se tady potkáváme s ostatními soubory, které v Česku zpracovávají slovenský folklor a navzájem se známe. Takže je to pro nás setkání s tanečníkama a folkloristama, kteří vlastně mají rádi slovenský folklor stejně jako my, takže to je vlastně setkání s přáteli.
12: Vo vašem repertoári je aj slovenský folklor, představujete se ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
11: Jezdíme, pokud je příležitost, i na Slovensko, kde samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme Slovákům předvést, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme se o to nejlepší stvárnění.
12: Diváci vás vždy odmenují potleskom. Aké regiony vy tancujete nejradšej zo slovenských regionů?
11: Ono je to s věkem. Když jsem byl mladý tanečník, samozřejmě měl jsem nejradši ty nejdynamičtější věci, nějaký třeba východoslovenský čardáši, které byly temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
12: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
11: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
12: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tým slovenským textom, alebo keď sú to tie piesne, na ktoré vy tancujete?
11: Mluvíme o tom, zamyslete sa tým, co spíváte a skúste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.
9: Súbor Dunajec slovenskými ľudovými piesňami často doprevádza cymbalová hudba Záletníci.
13: My sme cymbalová muzika Záletníci z Veľkej Bystrice u Olomouce. Ondra Nakládal.
14: Ja som Honza Londa.
15: Kristian Heřman.
13: My sme cymbalová muzika ze srdce Hané, což je moravský region, ale spracovávame jak moravské regiony, tak práve i slovenské. A k tomu se váže spolupráce práve s folklórnym souborem Dunajec Olomouce, ktorý spracováva výhradne slovenské regiony.
12: Čím teba oslovil ten slovenský folklor?
14: Mne hlavne temperamentem, takou živostí a ja hrajú na violu, doprovod vlastne s basou a hlavne tá harmonie, ktorá tam je, tak je často bohatší než na Moravie, takže i to mňa velice oslovilo a hledám si v tom ty zajímavosti.
12: Máte možnosť navštíviť to Slovensko, veď sme predsa len blízko z jednej a z druhej strany hranice?
15: Když môžem, vyrazíme opravdu na slovenské festivaly. Ja třeba osobne som byl loni na Rozhýbkostech, na slovenském festivalu tanečním, hudebním, zpěváckém, takže nabrat tam tu inspiraci, ať už je to z jakéhokoliv regionu, protože každý ten region je rozmanitý svým způsobem.
12: Vás inšpiroval ten slovenský folklor, ale predsa len otázka, má ten slovenský a český folklor niečo spoločné?
14: Samozrejme, je to nejaký posun přes Bielokarpatskou vrchovinu, přes to, jak samozrejme lidi putovali, takže to, jak sa ta muzika vyvíjí, jak došla až na Moravu, tak spoustu podobných nejakých nuancí nebo harmonií, ktoré nás baví, ktoré sa často i dají zakomponovať do té moravské písničky, tak i to rádi využijeme.
9: Na 26. ročníku Jánošikovho dukáta sa lyžicovým tancom predstavili tanečníci z rumunského Čerpotoku. Dlhoročnými členmi Čerpotockého súboru Cerovina sú manželia Jarko a Janka Zetochovci.
16: Folklórny súbor Cerovina vznikol v roku 2004. Teraz máme dva súbory. Je zložený z dospelý folklórny súbor a aj detský folklórny súbor. Je nás dosť veľa. Je to radosť naša, že mladí stále chodia do toho súboru a páči sa im tancovať a zachovávať naďalej tradície Slovakov a Čechov z Bihoru, z bihorskej oblasti.
12: Veľký ohlas u publika mal tanec lyžicový. Z akého regiónu?
17: To je ze Zemplínu. Takisto sme fľaškovi vystupovali a šafov tanec a pozdišovce.
12: Takže máte repertoár aj zo Slovenska, tancujete aj piesne z Čerpotoku, kde sa kedysi usadili Slováci zo Slovenska?
17: Áno, pred dvoma týždňami sme mali festival v Čerpotoku, kde sme predstavili, ako sa niekedy oberala vinica. Vinobranie vlastne, čo sa týka práce a pohostenia.
12: Ty si spomenul váš festival v Čerpotoku a ten už píše tiež bohatú históriu. Na tomto festivale sa zúčastňujú slovenské súbory nielen z Rumunska, ale z okolitých krajín.
17: Tento rok vystupovali súbory ze Poľska, ze Srbska, ze Slovenska a z Maďarska.
16: Najväčšia prehliadka slovenského folklóru v Rumunsku.
12: Vy nie ste poprvýkrát tu na Vrožňove pod Radoštem. Ako sa vám tu vystupuje? Ako hodnotíte atmosféru a stretnutia aj s folkloristami z iných krajín?
17: Veľmi sa nám tu páči, sme tu po štvrtýkrát, rádi sem prídeme. Spoznáme tu z rôznych krajín Slovakov, takže sa nám tu veľmi páči.
9: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová. Súbor vedie Lenka Šimerová. A práve jej som sa opýtala, čo pre nich Rožňovský festival znamená, keďže patria k jeho pravidelným účinkujúcim.
18: Rožňov je taký náš návrat domov každý rok, pretože bol to náš úplne prvý festival, na ktorom sme boli, keď sme vznikli. Ešte sme si len budovali nejaké miesto v Prahe za novo založený súbor. Vedeli sme, ako dlho vydržíme a prvý festival, ktorý nás nejak prijal, bol práve Rožňov pod Radoštem Jánošikov dukát, takže som sa hrozne radi vraciame každý rok a vlastne už ani nepochybujeme, či ideme. To je úplne samozrejmosť, že s tým víkendom v auguste počítame a sme nadšení, ideme.
12: Takže toto podujatie patrí pevne do kalendára folklórnych podujatí vo vašom súbore. Ja si myslím, že vás prijali nielen organizátori, ale aj publikum, pretože aj dnes ste mali veľký potles, tak zrejme vás to teší. Čím ste sa dnes predstavili publiku tu v Rožňove pod Radoštem?
19: Tak zatancovali sme v podstate z východného Slovenska, konkrétne za Mutovskú Karičku, nasledovali Fintice a Tvrdošovce a potom sme sa tak pomaly presunuli na Hron, s tým, že sme mali vlastne aj spevácké čísla Trávnice.
12: Lenka, čo všetko dominuje v repertoári v vašom folklórnom súbore? Ja si myslím, že za tie roky už asi všetky regióny ste obsiahli. Či zostalo ešte niečo?
18: Určite zostalo, veď toľko sme sa až zase nenatancovali, ale tak, ako si povedala, vlastne prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu urobia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
12: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá, vy žijete v Prahe už niekoľko rokov. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
19: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
12: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
20: Tak ja tancem tiež od malička, od 4 rokov, od detského súboru, potom cez vysokoškolské súbory v Bratislave. No a keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, takže to tak na ruka v ruku išlo a prišla som do Šarvancov.
12: Prezradím o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklúbiť ten šport s tým folklórom?
21: No, on sa v podstate sklúbiť nedal, keďže naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem, no.
12: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo sa tak sa ti najviac páči?
21: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak je to, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť iba to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
12: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
18: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne, alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne, ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
12: Je záujem o ten slovenský folklór aj s radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
18: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50-50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.

0: A takýmto spevom sa rožňovskému publiku predstavili Slováci zo slovenskej obce Padina v Srbsku.
1: Predstavili sme sa s dvomi choreografiami dospelých a to je vlastne choreografia v Kirvajovú nedeľu. Ako to bolo voľakedy, keď sa oslavovala posviacka chrámu Božieho a býval taký jarmok a potom bývali zábavy a tam sa tancovalo. Bolo to také chýrečné vozalo, čiže kolotoč. Ďalej sme tiež sa predstavili s choreografiou Takto to voľakedy bolo. A to je vlastne choreografia Ako to voľakedy bolo, keď Padina mala hajzebám, čiže vlak. Poneváč to patrí naozaj minulosti, lebo u nás už vlak veľmi, veľmi dávno nejestvuje.
0: Hovorí Anna Halajová, predsednička Padinského súboru Slnečnica. Súbor bol založený v roku 2014 a na Jánošikovom dukáte sa predstavil prvýkrát. V súbore pôsobia aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. A keďže festival je nielen o tanci, speve, ale aj o vzájomnom sa spoznávaní, zaujímalo ma aj čo to z histórie tejto slovenskej vojvodinskej obce.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom? Máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, keď je táši spadne znovu na Slovensku, ako čo máme rodinu na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizama, alebo obím svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši Padinčania nachádzajú, tak tam pracujú. Aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čo aj počujete.
0: Ty keď si sa narodila, rozprávala si hneď po slovensky alebo bola to aj srbčina?
4: Nie, iba slovensky od narodenia.
0: Ty sa vlastne si sa v škole učila slovenčinu?
4: Áno, aj strednú školu som isto zapísala na slovenský jazyk.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, poneváč, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka, a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak pošli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si Padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tancovali tam, kde bolo vody, poniaľ padina je smedná vždy, nie to vody. A vždy padinčania boli takí akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumunského pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance.
0: Povedala Anna Halajová, predsedníčka padinského súboru Slnečnica. Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám v repríze priblížili atmosféru minuloročného medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikov Dukát, ktorý sa každoročne koná v Rožňove pod Radoštem. Za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Abdulgani Arut a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. A ako hovoria Rožňovčania, koho zláka folklór, zostane mu verný, ale kto privonia k tomu slovenskému, už ho nikdy neopustí.

trošku smiala. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Yeah. Vieš dobre, že nie sú

0: if you are.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
1: Správy.
2: Gratulácia novozvolenému maďarskému prezidentovi. Slovensko má záujem ďalej prehlbovať spoluprácu s Japonskom. Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku vzrástol. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Obe krajiny spájajú podľa slovenskej hlavy štátu dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši prijal veľvyslanca Japonska na Slovensku Yasuhira Kawakamiho. Hlavnými témami stretnutia boli ďalší rozvoj slovensko-japonských vzťahov, posilňovanie medziparlamentnej spolupráce a rozširovanie hospodárskych a investičných väzieb medzi oboma krajinami. Slovensko považuje Japonsko za jedného zo svojich kľúčových partnerov v Ázii a má záujem ďalej prehlbovať vzájomnú kooperáciu. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 76 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13 000 ľudí. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o vyše 2 000, na viac ako 147 000. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využíva režim dočasnej ochrany takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat. Na konci júna evidovalo Slovensko viac ako 27 osôb z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov, čo predstavuje po Česku druhý najvyšší pomer v EÚ. Priemer za celú úniu predstavuje necelých 10 osôb na 1000 obyvateľov. Súdna rada zvolila na svojom utorkovom zasadnutí za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Zahlasovalo 11 prítomných členov rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali počas minulotýždňového dňa obce. Čestné občianstvo získal podľa samosprávy ako prejav hlbokej úcty, uznania a vďaky za mimoriadne športové úspechy, ktorými inšpiruje celé Slovensko a príkladne reprezentuje našu vlasť v zahraničí. Futbalisti EŠK Slovan Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V útorkovej odvete tretieho predkola zdolali na tehelnom poli švédskeho majstra Mjällby 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Ich súperom v play-off bude slovinský šampión NK Celje.
1: Téma dňa.
2: Chovatelia a farmári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory, využitia neekologického krmiva v ekochovoch a ďalších výnimiek. Poľnohospodári avizujú, že škody na poliach dosahujú desiatky miliónov eur. Na cenách v obchodoch sa to podľa nich ukáže na budúci rok, pokračuje Katarína Borovská.
3: Sucho a nedostatok krmovín robia farmárom vrásky na čele. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová pri Ružomberku Miroslav Števček hovorí, že sa trápia od prvej kozby.
4: Máme obrovské obavy o to, ako dokážeme nakrmiť naše dojnice.
3: Agrorezort poskytne farmárom na udržanie chovov 5 miliónov eur. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
5: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom.
3: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur namiesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
6: To znamená, zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
3: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
7: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť. Čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
3: Opozícia ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Peter Horný z Progresívneho Slovenska žiada systémové riešenia.
8: Nepočuli sme nič o poistnom, nič sme nepočuli o fonde rizík, ktorý bol pripravený a mal byť schválený a vláda ho jedným šmahom zmetla zo stola, že nie je on záujem, tak keď nie je záujem, tak teraz budeme o to viacej kompenzovať.
3: Poľnohospodári avizujú, že po vyčíslení škôd bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Témou sa majú ministri zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Tak ako každú stredu, aj dnes sa vyberieme na krajanské potulky. Mierime k našim západným susedom do Česka, kde sa uplynulý víkend v Rožňove pod Radoštem uskutočil 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru. Ide o najväčšie slovenské folklórne podujatie u našich západných susedov. Predstavujú sa na ňom súbory, ktoré majú v repertoári naše piesne a tance. V minulom roku pricestovali z Česka, Srbska, Maďarska a Rumunska. A my vám ich teraz predstavíme. Keďže krajanská redakcia Rádio Slovakia International bola mediálnym partnerom tohto významného podujatia, odvysielanú zvukovú pohľadnicu vám dnes v repríze opäť posílame cez éter do celého sveta. Nech sa vám príjemne počúva. Oficiálna zvučka festivalu už po 26. krát odštartovala maratón slovenského ľudového tanca, piesni, gastronómie, ale aj tradičnej remeselnej výroby. Do Rožňova v tomto roku pricestovalo 560 spevákov, hudobníkov a tanečníkov. Boli medzi nimi nielen krajanské súbory, ale aj folkloristi z Česka, ktorí sa venujú výlučne nášmu spevu a tancu. Na zoznam takýchto súborov patrí aj súbor Púčik z Brna, ktorý vedie Vlastimil Fabišík, inak zakladateľ a riaditeľ festivalu Jánošikov Dukát. A tu je v jeho podaní krátka vizitka súboru Púčik.
10: Folklórny súbor Púčik už na tej folklórnej scéne je 34 rokov. Snažíme sa o spracovávanie tancov zo všetkých regiónov slovenských. Postupne, nebravím, máme bohatý program a pozývame si aj niektorých odborníkov na to, aby nám ten program trošku upravili alebo postavili nové veci. V súbore pôsobí zhruba 43 členov, včetne muziky, máme novú spevácku zložku, všetci sú študenti brnenských škôl a zhruba asi polovica je Slovákov, ktorí študujú v Brne. Chodíme po festivaloch, sme napríklad boli v Trnave na Trnavskej bráni, boli sme v Braslavice na folklórnom festivale, boli sme na podrohackých slávnostiach v Zuberci, teraz Dukát. Chystáme sa na slávnosti chleba, kde budeme účinkovať. No a pripravujeme vianočné programy.
9: Ako si povedal, členovia folklórneho súboru sú vysokoškoláci, ktorí študujú zo Slovenska v Brne, ale samozrejme členmi sú aj samotní Česi a Moraváci. Je teda stále ten záujem zo strany Česka a Moravy o ten slovenský folklór, hlavne u tých mladých ľudí?
10: Čo sa týka záujmu Moravákov a Čechov, tak ten je vždycky obrovský. V Českej republike a na Morave je veľmi veľa folklórnych festivalov a tam majú hlad po slovenskom folklóre, po slovenských tancoch, spevoch. Skoro na každom festivale sa objaví nejaký slovenský súbor, takže je veľký záujem. Ja okrem toho robím tanečné domy pre širokú verejnosť a v Brne tieto tanečné domy organizujeme a tam sú zase väčšinou tí návštevníci tých tanečných domov, ktorí sa chcú naučiť nejaké slovenské tance, ktoré vyberáme, tak aby to nebolo pre nich až také ťažké, ale tam je väčšinou, že sú Moraváci alebo Češi.
9: Janošikov dukát, to je každoročná prehliadka práce a úsilia českých a moravských tanečníkov, spevákov a hudobníkov, ktorí sa venujú výlučne slovenskému folklóru. Príkladom toho je aj súbor Dunajec Olomouca, ktorý vedie Janko Tesény. Na festivale predviedli tance z Liptova a Zamutova.
11: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy môj deda byl v Olomouci na vojne, usadil sa a pretože bol Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
9: Takže tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
11: Spousta našich tanečníkov sú studenti, ktorí v Olomouci studujú na Univerzite Palackého v Olomouci. Sú to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancujú doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku, nebo jiné třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
9: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členov, niekedy aj do tých 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
11: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
9: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nejaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zakupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
11: No, jak se dá. Samozrejme, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, pretože nereprezentujeme místní folklor, ktorý by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
9: My se setkáváme v Rožňové na 26. ročníku Janošikov dukát. A jaké je to pro vás podujatie? Je to pro vás důležité, že takéto podujatie vůbec v Čechách existuje?
11: Pro nás tento festival je vlastně vrchol sezóny v tom smyslu, že se tady potkáváme s ostatními soubory, které v Česku zpracovávají slovenský folklor a navzájem se známe. Takže je to pro nás setkání s tanečníkama a folkloristama, kteří vlastně mají rádi slovenský folklor stejně jako my, takže to je vlastně setkání s přáteli.
9: Vo vašem repertoári je aj slovenský folklor, představujete se ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
11: Jezdíme, pokud je příležitost, i na Slovensko, kde samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme Slovákům předvést, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme se o to nejlepší stvárnění.
9: Diváci vás vždy odmenují potleskom. Aké regiony vy tancujete nejradšej zo slovenských regionů?
11: Ono je to s věkem. Když jsem byl mladý tanečník, samozřejmě měl jsem nejradši ty nejdynamičtější věci, nějaký třeba východoslovenský čardáši, který byli temperamentní, rychlí, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
9: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
11: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
9: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď sú to tie piesne, na ktoré vy tancujete?
11: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách uložený.
9: Súbor Dunajec slovenskými ľudovými piesňami často doprevádza cymbalová hudba Záletníci.
12: My sme cymbalová muzika Záletníci z Veľkej Bystrice u Olomouce. Ondra Nakládal.
13: Ja som Honza Londa.
14: Kristian Heřman.
12: My sme cymbalová muzika ze srdce Hané, což je moravský region, ale spracovávame jak moravské regiony, tak práve i slovenské a k tomu se váže spolupráce práve s folklórnym souborem Dunajec Olomouce, ktorý spracováva výhradne slovenské regiony.
9: Čím teba oslovil ten slovenský folklor?
13: Mne hlavne temperamentem, takou živosti a ja hrajú na violu, doprovod vlastne s basou a hlavne tá harmonie, ktorá tam je, tak je často bohatší než na Moravie, takže i to mňa velice oslovilo a hledám si v tom ty zajímavosti.
9: Máte možnosť navštíviť to Slovensko, veď sme predsa len blízko z jednej a z druhej strany hranice?
14: Když môžem, vyrazíme opravdu na slovenské festivaly. Ja třeba osobne som byl loni na Rozhýbkostech, na slovenském festivalu tanečním, hudebním, zpěváckém, takže nabrat tam tu inspiraci, ať už je to z jakéhokoliv regionu, protože každý ten region je rozmanitý svým způsobem.
9: Vás inšpiroval ten slovenský folklor, ale predsa len otázka, má ten slovenský a český folklor niečo spoločné?
12: Samozřejmě, je to nějaký posun přes Bělokarpatskou vrchovinu, přes to, jak samozřejmě lidi putovali, takže to, jak se ta muzika vyvíjí, jak došla až na Moravu, tak spoustu podobných nějakých nuancí nebo harmonií, které nás baví, které se často i dají zakomponovat do té moravské písničky, tak i to rádi využijeme.
9: Na 26. ročníku Janošikovho dukáta sa lyžicovým tancom predstavili tanečníci z rumunského Čerpotoku. Dlhoročnými členmi čerpotockého súboru Cerovina sú manželia Jarko a Janka Zetochovci.
15: Folklórny súbor Cerovina vznikol v roku 2004. Teraz máme dva súbory. Je zložený z dospelý folklórny súbor a aj detský folklórny súbor. Je nás dosť veľa. Je to radosť naša, že mladí stále chodia do toho súboru a páči sa im tancovať a zachovávať naďalej tradície Slovakov a Čechov z Bihoru, z bihorskej oblasti.
9: Veľký ohlas u publika mal tanec lyžicový. Z akého regiónu?
16: To je ze Zemplínu. Takisto sme Fľaškovi vystupovali a Šafov tanec a Pozdyšovce.
9: Takže máte repertoár aj zo Slovenska, tancujete aj piesne z Čerpotoku, kde sa kedysi usadili Slováci zo Slovenska?
16: Áno, pred dvoma týždňami sme mali festival v Čerpotoku, kde sme predstavili, ako sa niekedy oberala vinica. Vinobranie vlastne, čo sa týka práce a pohostenia.
9: Ty si spomenul váš festival v Čerpotoku a ten už píše tiež bohatú históriu. Na tomto festivale sa zúčastňujú slovenské súbory nielen z Rumunska, ale z okolitých krajín.
16: Tento rok vystupovali súbory z Poľska, ze Srbska, ze Slovenska a z Maďarska.
15: Najväčšia prehliadka slovenského folklóru v Rumunsku.
9: Vy nie ste poprvýkrát tu na Vrožňove pod Radoštem. Ako sa vám tu vystupuje? Ako hodnotíte atmosféru a stretnutia aj s folkloristami z iných krajín?
16: Veľmi sa nám tu páči, sme tu po štvrtýkrát. Rádi sem prídeme. Spoznáme tu z rôznych krajín Slovakov, takže sa nám tu veľmi páči.
9: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová. Súbor vedie Lenka Šimerová. A práve jej som sa opýtala, čo pre nich Rožňovský festival znamená, keďže patria k jeho pravidelným účinkujúcim.
17: Rožňov je taký náš návrat domov každý rok, pretože bol to náš úplne prvý festival, na ktorom sme boli, keď sme vznikli. Ešte sme si len budovali nejaké miesto v Prahe za novo založený súbor. Vedeli sme, ako dlho vydržíme a prvý festival, ktorý nás nejak prijal, bol práve Rožňov pod Radoštem Janošikov dukát, takže som sa hrozne radi vraciame každý rok a vlastne už ani nepochybujeme, či ideme. To je úplne samozrejmosť, že ja s tým víkendom v auguste počítame a sme nadšení, ideme.
9: Takže toto podujatie patrí pevne do kalendára folklórnych podujatí vo vašom súbore. Ja si myslím, že vás prijali nielen organizátori, ale aj publikum, pretože aj dnes ste mali veľký potles, tak zrejme vás to teší. Čím ste sa dnes predstavili publiku tu v Rožňove pod Radoštem?
18: Tak zatancovali sme v podstate z východného Slovenska, konkrétne za Mutovskú Karičku, nasledovali Fintice a Tvrdošovce a potom sme sa tak pomaly presunuli na Hron, s tým, že sme mali vlastne aj spevácké čísla Trávnice.
9: Lenka, čo všetko dominuje v repertoári v vašom folklórnom súbore? Ja si myslím, že za tie roky už asi všetky regióny ste obsiahli. Či zostalo ešte niečo?
17: Určite zostalo, veď toľko sme sa až zase nenatancovali, ale tak ako si povedala, vlastne prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu urobia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
9: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá, vy žijete v Prahe už niekoľko rokov. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
18: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklór Hlavný súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostal som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
9: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
19: Tak ja tancem tiež od malička, od 4 rokov, od detského súboru, potom cez vysokoškolské súbory v Bratislave. No a keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, takže to tak na ruka v ruku išlo a prišla som do Šarvancov.
9: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklbiť ten šport s tým folklórom?
14: No, on sa v podstate sklbiť nedal, keďže naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem, no.
9: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo tak sa ti najviac páči?
14: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak je to, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť iba to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
9: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
17: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne. Alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne. Ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
9: Je záujem o ten slovenský folklór aj s radou Čechov? Klopú vám aj takí na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
17: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.

0: A takýmto spevom sa Rožňovskému publiku predstavili Slováci zo slovenskej obce Padina v Srbsku.
1: Predstavili sme sa s dvomi choreografiami dospelých a to je vlastne choreografia v Kirvajovú nedeľu. Ako to bolo voľakedy, keď sa oslavovala posviacka chrámu Božieho a býval taký jarmok a potom bývali zábavy a tam sa tancovalo. Bolo to také chýrečné vozalo, čiže kolotoč. Ďalej sme tiež sa predstavili s choreografiou Takto to voľakedy bolo. A to je vlastne choreografia Ako to voľakedy bolo, keď Padina mala hajzebám, čiže vlak. Ponieważ to patrí naozaj minulosti, lebo u nás už vlak veľmi, veľmi dávno nejestvuje.
0: Hovorí Anna Halajová, predsednička Padinského súboru Slnečnica. Súbor bol založený v roku 2014 a na Janošikovom dukáte sa predstavil prvýkrát. V súbore pôsobia aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. A keďže festival je nielen o tanci, speve, ale aj o vzájomnom sa spoznávaní, zaujímalo ma aj čo to z histórie tejto slovenskej vojvodinskej obce.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny a viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom, máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, ktorý je táši z Padiny znovu na Slovensku, ako čo máme rodín na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obín svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši Padinčania nachádzajú, tak tam pracujú. Aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čo počujete.
0: Ty keď si sa narodila, rozprávala sa hneď po slovensky alebo bola to aj srbčina?
4: Nie, iba slovensky od narodenia.
0: Ty sa vlastne si sa v škole učila slovenčinu?
4: Áno, aj strednú školu som isto zapísala na slovenský jazyk.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, ponieważ, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak počuli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si Padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali malovali tam, kde bolo vody, poniaľ Padina je smedná vždy, nie to vody. Aj vždy Padinčania boli takí akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumunského pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to Padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance.
0: Povedala Anna Halajová, predsedníčka Padinského súboru Slnečnica. Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám v repríze priblížili atmosféru minuloročného medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikov Dukát, ktorý sa každoročne koná v Rožňove pod Radoštem. Za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Abdulgani Arut a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. A ako hovoria Rožňovčania, koho zláka folklór, zostane mu verný, ale kto privonia k tomu slovenskému, už ho nikdy neopustí.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporí 11 rozvojových projektov slovenských firiem v zahraničí. Slovenský tím hasičov pokračuje v plnení úloh vo Francúzsku. Ema Zapletalová je majsterkou Európy. A teraz správy podrobnejšie. Slovenská republika podporí sumou takmer 1,5 milióna eur ďalších 11 projektov slovenských podnikateľských subjektov, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilňovaniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách SlovakEd, uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý schválil poskytnutie dotácií na projekty programu podnikateľských partnerstiev v rámci výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Podporené projekty budú realizované v Angole, Bosne a Hercegovine, Ghane, Iraku, Kenii, Kirgizsku, Kolumbii, Namíbii, Nigérii a na Ukrajine, kde budú reagovať na konkrétne rozvojové potreby jednotlivých krajín. Tím slovenských hasičov pokračuje v plnení úloh vo francúzskom departmáne Gironde. Jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a dôkladná likvidácia skrytých ohnísk, ktoré by mohli spôsobiť opätovné rozhorenie požiaru. Naši hasiči pritom úzko spolupracujú s francúzskymi hasičskými jednotkami. Francúzska strana hodnotí prácu slovenského tímu veľmi pozitívne. Miera nedôvery voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce za posledný rok výrazne vzrástla. Až 3/4 zamestnancov sa obávajú, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia spomalí rast ich vlastných platov. Zatiaľ čo zamestnancov trápia mzdy, firmy pri zamestnávaní cudzincov narážajú najmä na administratívne prekážky a neistotu. Vyplýva to z prieskumov Jobs Index a dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 27 rokov. Mesiac v stredu večer zakryl na západe krajiny veľkú časť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania. V Banskej Bystrici sa v sobotu uskutoční 9. ročník Slovenského dňa kroja. V historickom centre mesta sa v sobotu predstaví približne 60 folklórnych súborov. Celkovo pôjde o vyše 1500 účinkujúcich. Hlavnými témami podujatia budú práca, viera a baníctvo. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch, ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Získala viacero medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy. Po bronze z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu, tak svoju zbierku z vrcholných podujatí rozšírila aj o zlato z kontinentálneho šampionátu.
0: Téma dňa.
1: Kontrola Národného bezpečnostného úradu preukázala, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sú ruské komponenty a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali, pokračuje Peter Madro.
2: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
3: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa hneď obrátili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
2: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
4: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť radary prebalované v Chorvátsku, aby sa mohli predávať na európskom trhu napriek sankciám.
5: Ale celé to zariadenie je ruské, vyrábané v Rusku, beží na ruskom softveri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské.
2: Zároveň dodáva, že minister podľa nich nepovedal úplnú pravdu a ak tak sám nespraví, zverejňa ďalšie informácie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Tvoria približne 10 až 12 % svetovej populácie. Majú trikrát vyššiu šancu stať sa alkoholikmi, primárne používajú pravú časť svojho mozgu a majú výhodu v športoch ako je tenis, box a šerm. Ľaváci. Reč bude o nich, pretože 13. augusta si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov. A v ďalšej časti si zaspomíname na hudobného skladateľa, autora nesmrteľného hitu v Slovenských dolinách, Petra Hanzeliho, ktorý by 13. augusta oslávil 79. narodeniny. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: a ja ľavú.
1: Ruky v rukách, to sú záruky, zdvihnime ich vysoko na hlavu.
2: Úvodná pieseň naznačila našu dnešnú tému. 13. augusta je Medzinárodný deň ľavákov. V roku 1975 založil Američan Dean R. Campbell prvý syndikát ľavákov. O rok neskôr sa rozhodol, že zavedie Svetový deň ľavákov. A ako termín si zvolil 13. august, pretože vtedy ten deň pripadol na piatok. Medzinárodný deň ľavákov má teda zvýšiť povedomie o výhodách či výzvach, ktorým čelia ľaváci vo svete prispôsobenom pre pravákov. Tento deň je tak príležitosťou pre ľavákov osláviť svoju jedinečnosť a zároveň pre pravákov pochopiť a rešpektovať ich. Ako sa vlastne stane, že je pre niekoho ľavá ruka tá pravá, vysvetlí neurológ Martin Kucharík.
3: Ľavorukosť sa predpokladalo, že je nejakým spôsobom spôsobená v prvom rade práve tým veľkým mozgom, to znamená tými mozgovými hemisférami. Ale v podstate z mnohých prameňov sa dozvedáme, že to nie je také jednoznačné, že čiastočne za to môže vývin aj v iných častiach mozgu, napríklad vo vnútorných ušiach alebo teda v labyrintoch, teda v tých častiach vnútorných uší. A navyše sa to môže ovplyvniť ešte aj po narodení mnohými inými spôsobmi, napríklad hormonálnymi vplyvmi.
2: Vedci prišli aj s hypotézou, že ľaváctvo je výsledkom kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Výskum naznačuje, že gén LRRTM1, ktorý sa podieľa na vývoji mozgu, môže ovplyvňovať dominanciu jednej hemisféry nad druhou, čo vedie k preferencii používania ľavej ruky. Viac už riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
4: Je to len nedávna minulosť, čo bol objavený takýto gén, ktorý by mohol zodpovedať za ľaváctvo. Stále vlastne téma ľaváctvo je predmetom výskumu, pretože tie teórie sú rôzne a jednou z tých teórií je aj tá, že ľaváctvo môže byť aj v dôsledku napríklad prežívaného stresu v priebehu tehotenstva. Dokonca je dokázané, že oveľa viac ľavákov sa rodí u detí predčasne narodených, pretože tá výberovosť sa formuje až v posledných štádiách tehotenstva.
2: Pozrime sa na chvíľu do histórie, ako vtedy vnímali ľavákov. Odpoveď pozná etnologička Katarína Nádaská.
5: V mnohých kultúrach boli považovaní za degenerovaných, vnímaní boli ako ľudia podradní, neohrabaní, nešťastní, zlovestní, dokonca satanskí. Postupne sa nám v dejinách formuje kult pravej ruky a tie prejavy ľaváctva boli povedzme v ranom stredoveku označované za prejavy čarodejníctva a boli aj náležite trestané. Napríklad v stredoveku platilo také úslovie, že len diabol je ľavoručný. V tých antických hrách tá negatívna postava toho darebáka tak vždy vchádzala na javisko z ľavej strany.
2: V súčasnosti to už majú ľaváci jednoduchšie, už nie sú atrakciou. Napriek tomu však boli snahy o ich pretvorenie na pravákov. A pravdou je aj to, že im stále do života prichádzajú rôzne výzvy. Opäť Monika Klapková.
4: V súčasnosti už tá téma možno nie je taká častá a taká zaujímavá pre mnohých, lebo sme si tak zvykli, že ľaváci sú súčasťou nášho života, ale tým, že ešte v rámci rôznych pomôcok chýba táto podpora pre ľavákov, tak sa určite s touto témou stretávame. Stretávame sa s ňou aj v rámci škôl, pri výchove detí. Často sa rodičia pýtajú, že či je dieťa, ktoré je ľavákom, iné ako to pravácke. V minulosti boli také tendencie preučať ľavákov na pravú ruku, ale postupom sa zistilo, že vlastne tá nervová sústava ľaváckých detí sa tým poškodzuje, že sa tam komplikujú trasy, ktorými idú rôzne informácie. Tieto deti mali veľmi často potom aj ťažkosti v správaní alebo trpili rôznymi neurotickými poruchami. Vyskytovali sa tam tikové poruchy, pocikávanie a tak ďalej. V dospelosti sa veľmi často stáva potom u týchto preučených ľavákov, že pretrvávajú u nich také prejavy neurózy, ako je nepokoj psychomotorický, ťažšie zvládajú stres, majú ťažkosti s narábaním s rôznymi materiálmi, pretože ten mozog sa stále rozhoduje, že či predmetom pracovať v pravej alebo ľavej ruke.
2: S preučaním na praváka má skúsenosť aj teraz už bývalý slovenský reprezentačný útočník Erik Jendrišek.
6: Ja píšem pravou, dozvedel som sa, že
0: rodičami tiež dávali všetko do pravej ruky a nakoniec píšem pravou a kopem ľavou, takže tiež som troška tak preučený, domotaný.
2: Zaujímavé je, že ľaváci majú pravú hemisféru, ktorá kontroluje ľavú ruku, často viac vyvinutú. Táto hemisféra je spojená so schopnosťami ako priestorová orientácia a hudobné schopnosti, čo môže vysvetľovať, prečo medzi umelcami a hudobníkmi nachádzame mnoho ľavákov. Ale čo hovoria štatistiky, aké povolania si vyberajú najčastejšie?
4: Ak by som to takto mala zhrnúť, tak ľaváci si zvyčajne nevyberajú možno manuálne práce, pretože aj sa ukázalo, keď sa robil prieskum pri výkone manuálnych činností, že ľaváci, odrážalo sa to väčšinou na plate, že mali nižšie platy práve preto, že možno nemali také zručnosti ako práváci, pretože fungujú v pravorukom prostredí. Ale napríklad veľmi zaujímavé je to, že veľkou výhodou byť ľavákom je v športe, kde prevládajú praváci, tak tí ľaváci majú výhodu, pretože ten pravák, protihráč si musí na toho ľaváka zvyknúť a veľmi často nevie proti nemu hrať. Takže toto sú naozaj takí veľmi dobrí hráči. V basketbale alebo v tenise sa oveľa ťažšie hrá proti ľavákovi. Takže sú športy, kde napríklad tie preferencie smerom k ľaváctvu môžu byť výhodou.
2: Ukážkovým príkladom takéhoto tvrdenia by mohol byť herec Maroš Kramár, ktorý je dokonca obojručný. Takýchto ľudí je v populácii približne 1%.
6: Som šikovný na obidve ruky a nemotorný takisto na obidve ruky. Takže niečo robím ľavou, niečo pravou. Šermujem pravou a tenis hrám ľavou. A opačne to vôbec neviem. Najvtipnejšie je to pri tenise, lebo keď nedočiahnem ľavou, tak si to rýchlo prehodím do pravej, aby som to ešte dočiahol a to vždycky dosť prekvapím súpera. Ja aj polievkujem raz ľavou, raz pravou, ako mi to príde, mne to je úplne jedno. A kreslím takisto obidvomi rukami, ale píšem iba pravou. To ľavou by som nevedel vôbec.
2: Kedysi bolo ľaváctvo dôvodom na upálenie. Dnes ho považujeme za príznak ľudského génia. Do tejto kategórie by mohli patriť napríklad Leonardo da Vinci, Mark Twain, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Marie Curie Sklodowska, Nikola Tesla, Aristoteles, Jimi Hendrix, ale aj skvelý hokejista rodák z Bratislavy, Peter Šťastný. A na záver ľaváckej témy ešte jedna zaujímavosť. Prezradí nám ju riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
4: Ukázalo sa zase nejakými prieskumami jednovaječných dvojčiek, že v určitých prípadoch alebo v určitom pomerne vysokom percentne dvojčiek sa vyskytuje to, že jedna z jednovaječných dvojčiek je praváčka a tá druhá je ľaváčka. Takže aj toto je možnosť, ako si všimnúť, že ani u tých jednovaječných dvojčiek nemusí byť všetko identické a rovnaké, ale že tá preferencia párových orgánov môže byť rozdielna.
2: Presné štatistiky o počte ľavákov v slovenskej populácii nie sú dostupné. Odhady naznačujú, že približne 10-12% ľudí na celom svete sú ľaváci. Tento pomer by mal byť približne rovnaký aj na Slovensku. Aby sme lepšie porozumeli svetu ľavorukých ľudí, môžeme si vyskúšať pri rôznych činnostiach vymeniť si ruky. A prospeje to aj nášmu mozgu, keďže taká výmena v ňom aktivuje časti, ktoré bežne nepoužíva.

0: ne vždy svieti ako brieždenie.
1: 13. augusta by oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov bola skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nič. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Ján Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobednejšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. V Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: Aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bory Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne instrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň v Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb.

Skladby Petra Hanzeliho najmä v slovenských dolinách nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporí 11 rozvojových projektov slovenských firiem v zahraničí. Slovenský tým hasičov pokračuje v plnení úloh vo Francúzsku. Ema Zapletalová je majsterkou Európy. A teraz správy podrobnejšie. Slovenská republika podporí sumou takmer 1,5 milióna eur ďalších 11 projektov slovenských podnikateľských subjektov, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilňovaniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách SlovakEd, uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý schválil poskytnutie dotácií na projekty programu podnikateľských partnerstiev v rámci výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Podporené projekty budú realizované v Angole, Bosne a Hercegovine, Ghane, Iraku, Kenii, Kirgizsku, Kolumbii, Namíbii, Nigérii a na Ukrajine, kde budú reagovať na konkrétne rozvojové potreby jednotlivých krajín. Tým slovenských hasičov pokračuje v plnení úloh vo francúzskom departmáne Gironde. Jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a dôkladná likvidácia skrytých ohnísk, ktoré by mohli spôsobiť opätovné rozhorenie požiaru. Naši hasiči pritom úzko spolupracujú s francúzskymi hasičskými jednotkami. Francúzska strana hodnotí prácu slovenského tímu veľmi pozitívne. Miera nedôvery voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce za posledný rok výrazne vzrástla. Až 3/4 zamestnancov sa obávajú, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia spomalí rast ich vlastných platov. Zatiaľ čo zamestnancov trápia mzdy, firmy pri zamestnávaní cudzincov narážajú najmä na administratívne prekážky a neistotu. Vyplýva to z prieskumov Jobs Index a dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 27 rokov. Mesiac v stredu večer zakryl na západe krajiny veľkú časť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania. V Banskej Bystrici sa v sobotu uskutoční 9. ročník Slovenského dňa kroja. V historickom centre mesta sa v sobotu predstaví približne 60 folklórnych súborov. Celkovo pôjde o vyše 1500 účinkujúcich. Hlavnými témami podujatia budú práca, viera a baníctvo. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného oravského regiónu. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch, ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Získala viacero medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy. Po bronze z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu, tak svoju zbierku z vrcholných podujatí rozšírila aj o zlato z kontinentálneho šampionátu.
0: Téma dňa.
1: Kontrola Národného bezpečnostného úradu preukázala, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sú ruské komponenty a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali, pokračuje Peter Madro.
2: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta a ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
3: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa hneď obrátili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
2: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
4: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť radary prebalované v Chorvátsku, aby sa mohli predávať na európskom trhu napriek sankciám.
5: Ale celé to zariadenie je ruské, vyrábané v Rusku. Beží na ruskom softveri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské.
2: Zároveň dodáva, že minister podľa nich nepovedal úplnú pravdu a ak tak sám nespraví, zverejňa ďalšie informácie.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia.

0: Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Trpaslíci, pozrite sa, ja som ľavák.

0: Úvodná pieseň naznačila našu dnešnú tému. 13. augusta je Medzinárodný deň ľavákov. V roku 1975 založil Američan Dean R. Campbell prvý syndikát ľavákov. O rok neskôr sa rozhodol, že zavedie Svetový deň ľavákov. A ako termín si zvolil 13. august, pretože vtedy ten deň pripadol na piatok. Medzinárodný deň ľavákov má teda zvýšiť povedomie o výhodách či výzvach, ktorým čelia ľaváci vo svete prispôsobenom pre pravákov. Tento deň je tak príležitosťou pre ľavákov osláviť svoju jedinečnosť a zároveň pre pravákov pochopiť a rešpektovať ich. Ako sa vlastne stane, že je pre niekoho ľavá ruka tá pravá, vysvetlí neurológ Martin Kucharík.
1: Ľavorukosť sa predpokladalo, že je nejakým spôsobom spôsobená v prvom rade práve tým veľkým mozgom, to znamená tými mozgovými hemisférami. Ale v podstate z mnohých prameňov sa dozvedáme, že to nie je také jednoznačné, že čiastočne za to môže vývin aj v iných častiach mozgu, napríklad vo vnútorných ušiach alebo teda v labyrintoch, teda v tých častiach vnútorných uší. A navyše sa to môže ovplyvniť ešte aj po narodení mnohými inými spôsobmi, napríklad hormonálnymi vplyvmi.
0: Vedci prišli aj s hypotézou, že ľaváctvo je výsledkom kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Výskum naznačuje, že gén LRRTM1, ktorý sa podieľa na vývoji mozgu, môže ovplyvňovať dominanciu jednej hemisféry nad druhou, čo vedie k preferencii používania ľavej ruky. Viac už riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
2: Je to len nedávna minulosť, čo bol objavený takýto gén, ktorý by mohol zodpovedať za ľaváctvo. Stále vlastne téma ľaváctvo je predmetom výskumu, pretože tie teórie sú rôzne a jednou z tých teórií je aj tá, že ľaváctvo môže byť aj v dôsledku napríklad prežívaného stresu v priebehu tehotenstva. Dokonca je dokázané, že oveľa viac ľavákov sa rodí u detí predčasne narodených, pretože tá výberovosť sa formuje až v posledných štádiách tehotenstva.
0: Pozrime sa na chvíľu do histórie, ako vtedy vnímali ľavákov. Odpoveď pozná etnologička Katarína Nádaská.
3: V mnohých kultúrach boli považovaní za degenerovaných, vnímaní boli ako ľudia podradní, neohrábaní, nešťastní, zlovestní, dokonca satanskí. Postupne sa nám v dejinách formuje kult pravej ruky a tie prejavy ľaváctva boli povedzme v ranom stredoveku označované za prejavy čarodejníctva a boli aj náležite trestané. Napríklad v stredoveku platilo také úslovie, že len diabol je ľavoručný. V tých antických hrách tá negatívna postava toho darebáka tak vždy vchádzala na javisko z ľavej strany.
0: V súčasnosti to už majú ľaváci jednoduchšie, už nie sú atrakciou. Napriek tomu však boli snahy o ich pretvorenie na pravákov. A pravdou je aj to, že im stále do života prichádzajú rôzne výzvy. Opäť Monika Klapková.
2: V súčasnosti už tá téma možno nie je taká častá a taká zaujímavá pre mnohých, lebo sme si tak zvykli, že ľaváci sú súčasťou nášho života, ale tým, že ešte v rámci rôznych pomôcok chýba táto podpora pre ľavákov, tak sa určite s touto témou stretávame. Stretávame sa s ňou aj v rámci škôl, pri výchove detí. Často sa rodičia pýtajú, že či je dieťa, ktoré je ľavákom, iné ako to pravácke. V minulosti boli také tendencie preučať ľavákov na pravú ruku, ale postupom sa zistilo, že vlastne tá nervová sústava ľaváckých detí sa tým poškodzuje, že sa tam komplikujú trasy, ktorými idú rôzne informácie. Tieto deti mali veľmi často potom aj ťažkosti v správaní alebo trpili rôznymi neurotickými poruchami, vyskytovali sa

0: tam tykové poruchy, pocikávanie a tak ďalej. V dospelosti sa veľmi často stáva potom u týchto preučených ľavákov, že pretrvávajú u nich také prejavy neurózy, ako je nepokoj psychomotorický, ťažšie zvládajú stres, majú ťažkosti s narábaním s rôznymi materiálmi, pretože ten mozog sa stále rozhoduje, že či predmetom pracovať v pravej alebo ľavej ruke.
1: S preučaním na praváka má skúsenosť aj teraz už bývalý slovenský reprezentačný útočník Erik Jendrišek.
2: Píšem pravou, dozvedel som sa, že rodičia mi tiež dávali všetko do pravej ruky a nakoniec píšem pravou a kopem ľavou, takže tiež som troška tak preučený, domotaný.
1: Zaujímavé je, že ľaváci majú pravú hemisféru, ktorá kontroluje ľavú ruku, často viac vyvinutú. Táto hemisféra je spojená so schopnosťami ako priestorová orientácia a hudobné schopnosti, čo môže vysvetľovať, prečo medzi umelcami a hudobníkmi nachádzame mnoho ľavákov. Ale čo hovoria štatistiky, aké povolania si vyberajú najčastejšie?
0: Ak by som to takto mala zhrnúť, tak ľaváci si zvyčajne nevyberajú možno manuálne práce, pretože aj sa ukázalo, keď sa robil prieskum pri výkone manuálnych činností, že ľaváci, odrážalo sa to väčšinou na plate, že mali nižšie platy práve preto, že možno nemali také zručnosti ako praváci, pretože fungujú v pravorukom prostredí. Ale napríklad veľmi zaujímavé je to, že veľkou výhodou byť ľavákom je v športe, kde prevládajú praváci, tak tí ľaváci majú výhodu, pretože ten pravák protihráč si musí na toho ľaváka zvyknúť a veľmi často nevie proti nemu hrať. Takže toto sú naozaj takí veľmi dobrí hráči. V basketbale alebo v tenise sa oveľa ťažšie hrá proti ľavákovi. Takže sú športy, kde napríklad tie preferencie smerom k ľaváctvu môžu byť výhodou.
1: Ukážkovým príkladom takéhoto tvrdenia by mohol byť herec Maroš Kramár, ktorý je dokonca obojručný. Takýchto ľudí je v populácii približne 1%.
3: Som šikovný na obidve ruky a nemotorný takisto na obidve ruky. Takže niečo robím ľavou, niečo pravou. Šermujem pravou a tenis hrám ľavou. A opačne to vôbec neviem. Najvtipnejšie je to pri tenise, lebo keď nedočiahnem ľavou, tak si to rýchlo prehodím do pravej, aby som to ešte dočiahol. A to vždycky dosť prekvapím súpera. Ja aj polievkujem raz ľavou, raz pravou, ako mi to príde, mne to je úplne jedno. A kreslím takisto obidvomi rukami, ale píšem iba pravou. To ľavou by som nevedel vôbec.
1: Kedysi bolo ľaváctvo dôvodom na upálenie. Dnes ho považujeme za príznak ľudského génia. Do tejto kategórie by mohli patriť napríklad Leonardo da Vinci, Mark Twain, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Marie Curie Sklodowska, Nikola Tesla, Aristoteles, Jimi Hendrix, ale aj skvelý hokejista rodák z Bratislavy, Peter Šťastný. A na záver ľaváckej témy ešte jedna zaujímavosť. Prezradí nám ju riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
0: Ukázalo sa zase nejakými prieskumami jednovaječných dvojčiek, že v určitých prípadoch alebo v určitom pomerne vysokom percentne dvojčiek sa vyskytuje to, že jedna z jednovaječných dvojčiek je praváčka a tá druhá je ľaváčka. Takže aj toto je možnosť, ako si všimnúť, že ani u tých jednovaječných dvojčiek nemusí byť všetko identické a rovnaké, ale že tá preferencia párových orgánov môže byť rozdielna.
1: Presné štatistiky o počte ľavákov v slovenskej populácii nie sú dostupné. Odhady naznačujú, že približne 10 až 12% ľudí na celom svete sú ľaváci. Tento pomer by mal byť približne rovnaký aj na Slovensku. Aby sme lepšie porozumeli svetu ľavorukých ľudí, môžeme si vyskúšať pri rôznych činnostiach vymeniť si ruky. A prospeje to aj nášmu mozgu, keďže taká výmena v ňom aktivuje časti, ktoré bežne nepoužíva.

0: ne vždy svieti ako prieždenie.
1: 13. augusta by oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov bola skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg, toho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nič. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Jan Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobedňajšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. V Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad Nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: A aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bory Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne instrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň. V Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb.

skladby Petra Hanzeliho najmä v Slovenských dolinách nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporí 11 rozvojových projektov slovenských firiem v zahraničí. Slovenský tím hasičov pokračuje v plnení úloh vo Francúzsku. Ema Zapletalová je majsterkou Európy. A teraz správy podrobnejšie. Slovenská republika podporí sumou takmer 1,5 milióna eur ďalších 11 projektov slovenských podnikateľských subjektov, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilňovaniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách SlovakEd, uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý schválil poskytnutie dotácií na projekty programu podnikateľských partnerstiev v rámci výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Podporené projekty budú realizované v Angole, Bosne a Hercegovine, Ghane, Iraku, Kenii, Kirgizsku, Kolumbii, Namíbii, Nigérii a na Ukrajine, kde budú reagovať na konkrétne rozvojové potreby jednotlivých krajín. Tím slovenských hasičov pokračuje v plnení úloh vo francúzskom departmáne Gironde. Jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a dôkladná likvidácia skrytých ohnísk, ktoré by mohli spôsobiť opätovné rozhorenie požiaru. Naši hasiči pritom úzko spolupracujú s francúzskymi hasičskými jednotkami. Francúzska strana hodnotí prácu slovenského tímu veľmi pozitívne. Miera nedôvery voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce za posledný rok výrazne vzrástla. Až 3/4 zamestnancov sa obávajú, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia spomalí rast ich vlastných platov. Zatiaľ čo zamestnancov trápia mzdy, firmy pri zamestnávaní cudzincov narážajú najmä na administratívne prekážky a neistotu. Vyplýva to z prieskumov Jobs Index a dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 27 rokov. Mesiac v stredu večer zakryl na západe krajiny veľkú časť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania. V Banskej Bystrici sa v sobotu uskutoční 9. ročník Slovenského dňa kroja. V historickom centre mesta sa v sobotu predstaví približne 60 folklórnych súborov. Celkovo pôjde o vyše 1500 účinkujúcich. Hlavnými témami podujatia budú práca, viera a baníctvo. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného oravského regiónu. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch, ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Získala viacero medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy. Po bronze z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu, tak svoju zbierku z vrcholných podujatí rozšírila aj o zlato z kontinentálneho šampionátu.
0: Téma dňa.
1: Kontrola Národného bezpečnostného úradu preukázala, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sú ruské komponenty a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali. Pokračuje Peter Madro.
2: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta a ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
3: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa hneď obrátili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
2: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
4: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť radary prebalované v Chorvátsku, aby sa mohli predávať na európskom trhu napriek sankciám.
5: Ale celé to zariadenie je ruské, vyrábané v Rusku. Beží na ruskom softveri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské.
2: Zároveň dodáva, že minister podľa nich nepovedal úplnú pravdu a ak tak sám nespraví, zverejňa ďalšie informácie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Tvoria približne 10 až 12 % svetovej populácie. Majú trikrát vyššiu šancu stať sa alkoholikmi, primárne používajú pravú časť svojho mozgu a majú výhodu v športoch ako je tenis, box a šerm. Ľaváci. Reč bude o nich, pretože 13. augusta si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov. A v ďalšej časti si zaspomíname na hudobného skladateľa, autora nesmrteľného hitu v slovenských dolinách, Petra Hanzeliho, ktorý by 13. augusta oslávil 79. narodeniny. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
7: Trpaslíci, pozrite sa, ja som ľavák.

0: a ja ľavú.
1: Ruky v rukách, to sú záruky, zdvihnime ich vysoko na hlavu.
2: Úvodná pieseň naznačila našu dnešnú tému. 13. augusta je Medzinárodný deň ľavákov. V roku 1975 založil Američan Dean R. Campbell prvý syndikát ľavákov. O rok neskôr sa rozhodol, že zavedie Svetový deň ľavákov. A ako termín si zvolil 13. august, pretože vtedy ten deň pripadol na piatok. Medzinárodný deň ľavákov má teda zvýšiť povedomie o výhodách či výzvach, ktorým čelia ľaváci vo svete prispôsobenom pre pravákov. Tento deň je tak príležitosťou pre ľavákov osláviť svoju jedinečnosť a zároveň pre pravákov pochopiť a rešpektovať ich. Ako sa vlastne stane, že je pre niekoho ľavá ruka tá pravá, vysvetlí neurológ Martin Kucharík.
3: Ľavorukosť sa predpokladalo, že je nejakým spôsobom spôsobená v prvom rade práve tým veľkým mozgom, to znamená tými mozgovými hemisférami. Ale v podstate z mnohých prameňov sa dozvedáme, že to nie je také jednoznačné, že čiastočne za to môže vývin aj v iných častiach mozgu, napríklad vo vnútorných ušiach alebo teda v labyrintoch, teda v tých častiach vnútorných uší. A navyše sa to môže ovplyvniť ešte aj po narodení mnohými inými spôsobmi, napríklad hormonálnymi vplyvmi.
2: Vedci prišli aj s hypotézou, že ľaváctvo je výsledkom kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Výskum naznačuje, že gén LRRTM1, ktorý sa podieľa na vývoji mozgu, môže ovplyvňovať dominanciu jednej hemisféry nad druhou, čo vedie k preferencii používania ľavej ruky. Viac už riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
4: Je to len nedávna minulosť, čo bol objavený takýto gén, ktorý by mohol zodpovedať za ľaváctvo. Stále vlastne téma ľaváctvo je predmetom výskumu, pretože tie teórie sú rôzne a jednou z tých teórií je aj tá, že ľaváctvo môže byť aj v dôsledku napríklad prežívaného stresu v priebehu tehotenstva. Dokonca je dokázané, že oveľa viac ľavákov sa rodí u detí predčasne narodených, pretože tá výberovosť sa formuje až v posledných štádiách tehotenstva.
2: Pozrime sa na chvíľu do histórie, ako vtedy vnímali ľavákov. Odpoveď pozná etnologička Katarína Nádaská.
5: V mnohých kultúrach boli považovaní za degenerovaných, vnímaní boli ako ľudia podradní, neohrabaní, nešťastní, zlovestní, dokonca satanskí. Postupne sa nám v dejinách formuje kult pravej ruky a tie prejavy ľaváctva boli povedzme v ranom stredoveku označované za prejavy čarodejníctva a boli aj náležite trestané. Napríklad v stredoveku platilo také úslovie, že len diabol je ľavoručný. V tých antických hrách tá negatívna postava toho darebáka tak vždy vchádzala na javisko z ľavej strany.
2: V súčasnosti to už majú ľaváci jednoduchšie, už nie sú atrakciou. Napriek tomu však boli snahy o ich pretvorenie na pravákov. A pravdou je aj to, že im stále do života prichádzajú rôzne výzvy. Opäť Monika Klapková.
4: V súčasnosti už tá téma možno nie je taká častá a taká zaujímavá pre mnohých, lebo sme si tak zvykli, že ľaváci sú súčasťou nášho života, ale tým, že ešte v rámci rôznych pomôcok chýba táto podpora pre ľavákov, tak sa určite s touto témou stretávame. Stretávame sa s ňou aj v rámci škôl pri výchove detí. Často sa rodičia pýtajú, že či je dieťa, ktoré je ľavákom, iné ako to pravácke. V minulosti boli také tendencie preučať ľavákov na pravú ruku, ale postupom sa zistilo, že vlastne tá nervová sústava ľaváckých detí sa tým poškodzuje, že sa tam komplikujú trasy, ktorými idú rôzne informácie. Tieto deti mali veľmi často potom aj ťažkosti v správaní alebo trpili rôznymi neurotickými poruchami. Vyskytovali sa tam tikové poruchy, pocikávanie a tak ďalej. V dospelosti sa veľmi často stáva potom u týchto preučených ľavákov, že pretrvávajú u nich také prejavy neurózy, ako je nepokoj psychomotorický, ťažšie zvládajú stres, majú ťažkosti s narábaním s rôznymi materiálmi, pretože ten mozog sa stále rozhoduje, že či predmetom pracovať v pravej alebo ľavej ruke.
2: S preučaním na praváka má skúsenosť aj teraz už bývalý slovenský reprezentačný útočník Erik Jendrišek.
6: Ja píšem pravou, dozvedel som sa, že
0: rodičami tiež dávali všetko do pravej ruky a nakoniec píšem pravou a kopem ľavou, takže tiež som troška tak preučený, domotaný.
2: Zaujímavé je, že ľaváci majú pravú hemisféru, ktorá kontroluje ľavú ruku, často viac vyvinutú. Táto hemisféra je spojená so schopnosťami ako priestorová orientácia a hudobné schopnosti, čo môže vysvetľovať, prečo medzi umelcami a hudobníkmi nachádzame mnoho ľavákov. Ale čo hovoria štatistiky, aké povolania si vyberajú najčastejšie?
4: Ak by som to takto mala zhrnúť, tak ľaváci si zvyčajne nevyberajú možno manuálne práce, pretože aj sa ukázalo, keď sa robil prieskum pri výkone manuálnych činností, že ľaváci, odrážalo sa to väčšinou na plate, že mali nižšie platy práve preto, že možno nemali také zručnosti ako praváci, pretože fungujú v pravorukom prostredí. Ale napríklad veľmi zaujímavé je to, že veľkou výhodou byť ľavákom je v športe, kde prevládajú praváci, tak tí ľaváci majú výhodu, pretože ten pravák, protihráč si musí na toho ľaváka zvyknúť a veľmi často nevie proti nemu hrať. Takže toto sú naozaj takí veľmi dobrí hráči. V basketbale alebo v tenise sa oveľa ťažšie hrá proti ľavákovi. Takže sú športy, kde napríklad tie preferencie smerom k ľaváctvu môžu byť výhodou.
2: Ukážkovým príkladom takéhoto tvrdenia by mohol byť herec Maroš Kramár, ktorý je dokonca obojručný. Takýchto ľudí je v populácii približne 1%.
6: Som šikovný na obidve ruky a nemotorný takisto na obidve ruky. Takže niečo robím ľavou, niečo pravou. Šermujem pravou a tenis hrám ľavou. A opačne to vôbec neviem. Najvtipnejšie je to pri tenise, lebo keď nedočiahnem ľavou, tak si to rýchlo prehodím do pravej, aby som to ešte dočiahol a to vždycky dosť prekvapím súpera. Ja aj polievkujem raz ľavou, raz pravou, ako mi to príde, mne to je úplne jedno. A kreslím takisto obidvomi rukami, ale píšem iba pravo. To ľavo by som nevedel vôbec.
2: Kedysi bolo ľaváctvo dôvodom na upálenie. Dnes ho považujeme za príznak ľudského génia. Do tejto kategórie by mohli patriť napríklad Leonardo da Vinci, Mark Twain, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Marie Curie Sklodowska, Nikola Tesla, Aristoteles, Jimi Hendrix, ale aj skvelý hokejista rodák z Bratislavy, Peter Šťastný. A na záver ľaváckej témy ešte jedna zaujímavosť. Prezradí nám ju riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
4: Ukázalo sa zase nejakými prieskumami jednovaječných dvojčiek, že v určitých prípadoch alebo v určitom pomerne vysokom percentne dvojčiek sa vyskytuje to, že jedna z jednovaječných dvojčiek je praváčka a tá druhá je ľaváčka. Takže aj toto je možnosť, ako si všimnúť, že ani u tých jednovaječných dvojčiek nemusí byť všetko identické a rovnaké, ale že tá preferencia párových orgánov môže byť rozdielna.
2: Presné štatistiky o počte ľavákov v slovenskej populácii nie sú dostupné. Odhady naznačujú, že približne 10 až 12% ľudí na celom svete sú ľaváci. Tento pomer by mal byť približne rovnaký aj na Slovensku. Aby sme lepšie porozumeli svetu ľavorukých ľudí, môžeme si vyskúšať pri rôznych činnostiach vymeniť si ruky. A prospeje to aj nášmu mozgu, keďže taká výmena v ňom aktivuje časti, ktoré bežne nepoužíva.

0: vždy svieti ako prieždenie.
1: 13. augusta by oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov bola skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nič. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Jan Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobednejšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. V Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: A aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bory Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne inštrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň. V Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb.

skladby Petra Hanzeliho najmä v slovenských dolinách nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.